0: שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. עדיין לא ברור אם טיסות החילוץ של ישראלים שנתקעו בדובאי יצאו הבוקר. מנכ״ל ארקיע עוז ברלוביץ' אמר רמש לכאן חדשות, כי איחוד האמירויות אינה מאשרת לפי שעה להפעיל את טיסות החילוץ, וכי ארקיע פנתה לגורמים הביטחוניים הנוגעים בדבר. עם זה הוא העריך כי יש די זמן לפתור את הבעיה. המתיחות במפרץ. ארצות הברית שולחת למזרח התיכון נושאת מטוסים שלישית וספינות נוספות של חיל הנחתים בקבוצת קרב שתכלול עד כ-10,000 חיילים. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. גורמים אמריקנים אמרו כי הספינות, מטוסי הקרב, הנחתים ושאר אנשי הצוות הימי יגיעו לאזור עד סוף החודש הבא. העיתון דיווח כי הנשיא טראמפ אמר בעת האחרונה ליועציו כי הוא מצפה לחדש את ההפצצות באיראן בנובמבר לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. לפני כמה שעות דווח על תקיפה של מחלית במיצר הורמוז סמוך לחופי אומן. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי המחלית נפגעה משיגור בלתי מזוהה וכי פרצה דלקה בכלי השייט. בבורסה בניו יורק ננעל המסחר בעליות שערים קלות. מדד S&P 500 עלה ב0.2%. המדדים דאו ג'ונס ונסדק עלו בשיעור זהיר, 0.04%.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום תהיה התחממות קלה, אך הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. בשבת, עוד התחממות קלה והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מי.

בלי להיות או לא להיות. אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש. אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך

0: בגן ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קרין גורדן בר-אור השעה 4 נמשכים האימותים בין החות'ים בתימן לסעודיה לפני שעה קלה הודיע צבא סעודיה כי ירד והשמיד טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים אל חמיס מושייט שבדרום מערב המדינה קודם לכן דיווח ערוץ על מסירה של החות'ים על תקיפה של סעודיה באזור בירת תימן סנאה ובכמה מחוזות אחרים במדינה. נמסר על פיצוצים עזים בסנאה. כתבנו רוי קייס מציין כי אמש האשים צבא סעודיה את החות'ים כי ניסו לתקוף השבוע תחנת כוח בעיר מדינה בסעודיה, השנייה בקדושתה למוסלמים. החות'ים הכחישו את הטענה.

0: ארצות הברית שולחת לאזורנו נושאת מטוסים שלישית וספינות נוספות של חיל הנחתים בקבוצת קרב שתכלול עד כ-10,000 חיילים. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. גורמים אמריקנים אמרו כי הספינות וצוותיהן יגיעו למזרח התיכון עד סוף החודש הבא. העיתון דיווח כי הנשיא טראמפ אמר בעת האחרונה ליועציו כי הוא מצפה לחדש את ההפצצות באיראן בנובמבר לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. אמש דווח על תקיפה של מחלית במיצר הורמוז סמוך לחופי אומן. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי המחלית נפגעה משיגור בלתי מזוהה וכי פרצה דלקה בכלי השייט. בתוך כך, סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה אמש כי איראן הביאה נכונות לאפשר כניסה של פקחי גרעין למתקנים שהופצצו בתמורה להקלה בעיצומים. על פי הדיווח, שר החוץ של איראן הרקצ'י רמז על כך בשיחות עם דיפלומטים מאירופה ומהמזרח התיכון בשולי ביקורו בעצרת האום בניו יורק.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום תהיה התחממות קלה, אך הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. גשם מקומי ירד בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כמעט שנתיים, יום אחד היא קמה והלכה, אמרה הייתי בלי המשקפיים, ומצאתי אחד שהיה יותר חתיך ממך, עם משקפיים.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 5. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי צבא ארצות הברית שלח בחודש שעבר עוד שתי סוללות טילי פטריוט להגנה על אתרי אנרגיה בסעודיה ובקטר. על פי הדיווח, ארצות הברית ביקשה להרגיע את שתי בעלות בריתה כי תגן על מתקני הגז והנפט שלהן אם יחליט טראמפ לחדש את הלחימה נגד איראן. טראמפ אמר הלילה כי כעת עליו לקבל החלטה, או שאיראן תחתום על הסכם, או שהיא תחדל מלהתקיים. הוול סטריט ג'ורנל דיווח אמש כי ארצות הברית שולחת למזרח התיכון נושאת מטוסים שלישית וספינות נוספות של חיל הנחתים בקבוצת קרב שתכלול עד כ-10,000 חיילים. גורמים אמריקניים אמרו כי הספינות וצוותיהן יגיעו לאזור עד סוף החודש הבא. בדיווח נאמר כי הנשיא טראמפ אמר בעת האחרונה ליועציו שהוא מצפה לחדש את ההפצצות באיראן בנובמבר לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. אמש דווח על תקיפה של מחלית במיצר הורמוז סמוך לחופי אומן. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה הודיעה כי המחלית נפגעה משיגור בלתי מזוהה וכי פרצה דלקה בכלי השייט. חילופי המעלומות בין החות'ים בתימן לסעודיה. הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה

0: לפנות בוקר כי ירתה והשמידה טילים בליסטיים ששיגרו החוסים אל חמיס מושייט שבדרום מערב המדינה. קודם לכן דיווח ערוץ על מסירה של החוסים על תקיפה של סעודיה באזור בירת תימן סנה ובכמה מחוזות אחרים במדינה. כתבנו רואי קייס מציין כי אמש האשים צבא סעודיה את החוסים כי ניסו לתקוף השבוע תחנת כוח בעיר מדינה בסעודיה, השנייה בקדושתה למוסלמים. החוסים הכישו את הטענה. יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, לא התמודד בבחירות לכנסת. הנהלת המפלגה החליטה הלילה להיעתר להצעת נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, ולמשוך את המועמדות שלו. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בבלד ביקשו למנוע פסק דין תקדימי, שהיה עלול לכלול ביקורת קשה נגד המפלגה והעומד בראשה. בהודעת בלד נאמר כי ההחלטה התקבלה באחריות ובתאום מלא עם אבו שחאדה, וכי הוא ימשיך לעמוד בראש המפלגה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום צפוי גשם מקומי בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תהיה עלייה קלה במידות החום. מחר עד הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. הטמפרטורות יעלו עוד. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לשרוף את הזמן, לשרוף, לשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו.

כל חלומו, ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, צריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

המלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית, אז תפסיקי.

מזכירים את חיפה עם בקבוק של מטאוס. את נראית כל

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הטיסות לחילוץ ישראלים מדובאי אמורות להתחיל היום, אך עדיין לא ברור באיזו מתכונת. דיווח, ארצות הברית שלחה בחודש שעבר עוד שתי סוללות פטריות להגנה על אתרי אנרגיה בסעודיה ובקטר, לקראת אפשרות שטראמפ יחליט לחדש את הלחימה עם איראן. בסיעת בלד הכריעו סמי אבו שחאדה יפרוש מההתמודדות לכנסת. התחזית, גשם מקומי בצפון ובמישור החוף.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 6. היום יום שישי, כף א' בתשרי תפשין פי זין, 2 באוקטובר 2026. כאן שלומי אברבוך. טיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות להשבת ישראלים שנתקעו בדובאי אמורות להתחיל היום, אך עדיין לא ברור באיזו מתכונת. אמש ארמה איחוד האמירויות עוד קשיים וביטלה את האישור להפעיל את הטיסות, ואולם הגורמים הישראלים המשיכו לפעול במהלך הלילה לארגון נוהלי הבטיחות וקידום האישורים הסופיים. בתוך כך, באיחוד האמירויות מביעים מורת רוח מהקביעות הנחרצות והפומביות בישראל על ניסיון חטיפת המטוס שלשום. גורם אמירותי לא רשמי המעורה בהלך הרוח השלטוני אמר לכתבנו רועי קייס כי הישראלים נחפזו להוציא גזר דין עוד לפני שהחקירות ממש החלו. אמש הודיעה סעודיה כי טייס המשנה האומני שדקר את קברניט המטוס וניסה לגרום להתרסקות הוא עבר לידי רשויות החוק באבו דאבי. גם הקברניט ההודי שנפצע באירוע פונה לטיפול בבית חולים באיחוד האמירויות. כתבתנו דילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי החקירה העלתה שטייס המשנה האומני היה בעיצומו של תהליך הקצנה דתית והחל להקפיד על קיום מצוות בדת האסלאם. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי ישראל ביקשה שמשקיפים מטעמה יהיו נוכחים בחקירה, אך בקשתה לא נענתה. עם זה גורם ישראלי יודע דבר אמר לכתבנו כי ממצאי החקירה יוצגו לישראל. המתיחות במפרץ, אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי צבא ארצות הברית שלח בחודש שעבר עוד שתי סוללות טילי פטריוט להגנה על אתרי אנרגיה בסעודיה ובקטר. על פי הדיווח בוושינגטון ביקשו להרגיע את שתי בעלות הברית כי ידענו על מתקני הגז והנפט שלהן אם יחליט הנשיא טראמפ לחדש את הלחימה נגד איראן. טראמפ אמר הלילה כי כעת עליו לקבל החלטה או שאיראן תחתור.

0: תום על ההסכם או שהיא תחדל מלהתקיים. הוול סטריט ג'ורנל דיווח אמש כי ארצות הברית שולחת למזרח התיכון נושאת מטוסים שלישית וספינות נוספות של חיל הנחתים בקבוצת קרב שתכלול עד כ-10,000 חיילים. גורמים אמריקנים אמרו כי הספינות וצוותיהן יגיעו לאזור עד סוף החודש הבא. בדיווח ציינו כי הנשיא טראמפ אמר בעת האחרונה ליועציו שהוא מצפה לחדש את ההפצצות באיראן בנובמבר לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. אמש דווח כי מחלית הותקפה במצר הורמוז סמוך לחופי אומן וכי פרצה דלקה בכלי השייט. יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה לא התמודד בבחירות לכנסת. הנהלת המפלגה החליטה הלילה לייתר להצעת נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, ולמשוך את המועמדות שלו. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בבעלת ביקשו למנוע פסק דין תקדימי, שהיה עלול לכלול ביקורת קשה נגד המפלגה והעומד בראשה. בהודעת בעלת נאמר כי ההחלטה התקבלה באחריות ובתאום מלא עם אבו שחאדה, וכי הוא ימשיך לעמוד בראש המפלגה.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
1: פגישה מחר אחרי החדשות.
0: והתחזית, היום צפוי גשם מקומי בצפון ובמישור החוף, בדרום הנגב ייתכן טפטוף, במרכז הארץ ובדרומה תהיה עלייה קלה במידות החום. מחר עד הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, הטמפרטורות יעלו עוד. ביום ראשון התחממות קלה בצפון ובמרכז. מידות החום המרביות היום בירושלים 25 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, מבאר שבע 29 ובאילת עד 32 מעלות היום. את החדשות ערכה הלילה קרין רודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח, מכאן גימל.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
3: לא, ליכוד כן.
1: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שומע ביטן?
5: תוריד את הכל.
4: מה קרה? למה ללחוש?
6: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
7: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
1: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
8: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טיסות החילוץ של ישראלים מדובאי אמורות להתחיל היום, אך לוח הזמנים עדיין מרופל. דיווח, ארצות הברית תגברה את ההגנה האווירית על יעדי אנרגיה בסעודיה ובקטר לקראת האפשרות שטראמפ יורה לחדש את המלחמה באיראן. בלד הכריע, היושב ראש אבו שחאדה יפרוש מן ההתמודדות לכנסת. התחזית, גשם מקומי בצפון ובמישור החוף.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 7. חברות התעופה הישראליות אמורות להתחיל היום את המבצע לחילוצם של נוסעים ישראלים השוהים בדובאי, אך לוח הזמנים של הטיסות עדיין אינו ברור. אמש חזרו בהן הרשויות באיחוד האמירויות וביטלו את האישור להפעלת הטיסות, אך הרשויות בישראל פעלו במשך הלילה לפתור את הקשיים כדי לוודא שהאישור יינתן. מעורבותה האפשרית של איראן בפרשת פליי דובאי, הנשיא טראמפ אמר אמש שאין להוציא זאת מכלל אפשרות ושיבח את החקירה המתנהלת בנושא.
10: We're working on it right now. They're being very open with us. I would say the answer based on what I'm hearing is yes, but we're working on it right now.
9: אנחנו עובדים על זה ממש עכשיו. הם מגלים כלפינו פתיחות רבה. הייתי אומר שהתשובה על סמך מה שאני שומע היא כן, אבל אנחנו עובדים על זה כרגע. אמר טראמפ לכתבים מחוץ לבית הלבן. הוא הדגיש כי אם אכן יתברר שאיראן עומדת מאחורי התקרית, תונחת עליה מכה קשה. את הידיעה העביר תושבנו יחזקאל קורנברג. סיפורו של הנוסע יניב חיון שאחז בהגי המטוס של טיסת פליי דובאי כדי לייצב אותו, פעולה שאותה למד מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה, הפתיע את מפית הסדרה. בריאיון לכתבנו אירן סיקורל, סיפר אלכס ביסטרם כי זו הפעם הראשונה שצופה בסדרה יישם ידע שרכש בזכותה כדי להציל חיים. הוא ציין כי אלמלא הצליח חיון לייצב את המטוס, הוא היה מתרסק בתוך דקה וחצי. המפיק הזמין את חיון לבקר באתר הצילומים של תעופה בחקירה בטורונטו. המתיחות במפרץ, אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי צבא ארצות הברית שלח בחודש שעבר עוד שתי סוללות טילי פטריוט להגנה על אתרי אנרגיה בסעודיה ובקטר. על פי הדיווח, בוושינגטון ביקשו להרגיע את שתי בעלות הברית כי יגנו על מתקני הגז והנפט שלהן אם יחליט הנשיא טראמפ לחדש את הלחימה נגד איראן. טראמפ אמר הלילה כי כעת עליו לקבל החלטה, או שאיראן תחתום על ההסכם או שהיא תחדל מלהתקיים. יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, יפרוש מן ההתמודדות בבחירות כפי שהמליץ לו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. כך החליטה הלילה הנהלת המפלגה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בבלד ביקשו להימנע מפסק דין תקדימי שהיה עלול לכלול ביקורת קשה נגד המפלגה והעומד בראשה. בהודעת בלד נאמר כי ההחלטה התקבלה באחריות ובתאום מלא עם אבו שחאדה וכי הוא ימשיך.

0: לעמוד בראש המפלגה. מהומה בהולנד אמש במהלך הקרנת הבכורה האירופית של הסרט נאזה נזק אגבי. סבין טעסה, ששכלה את בעלה ובנה ב-7 באוקטובר, עלתה אל הבימה ומחתה על הקרנת הסרט.
1: I came from Israel to tell you the truth. My son, my boy,
0: באתי מישראל לספר לכם את האמת, הבן שלי, הילד שלי, הם רצחו את בעלי, אמרה סבין טעסה. מצד הצופים באולם צחקו וקראו לעברה תתביישי, לא אכפת לנו. מנכ"ל ארגון עד כאן, אביחי שורשן, שנלווה לטעסה, ניסה להקרין על המסך באמצעות מקרן נייד סרטון המתעד את מעשי הזוועה של חמאס, אך אמר כי הצופים מנעו זאת ממנו באלימות. את הידיעה העביר כתבנו איציק זוארץ.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
2: פגישה מחר אחרי החדשות.
0: בתחזית, התחממות קלה, גשם מקומי צפוי בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
1: גימל.

יש לי בשיר הזה מלך חכם, ויש נסיכה נעימה. בחור יש ונשר גדול ולבן, וסופו של השיר חתונה.

כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60

0: בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סימן שאלה על תחילת מבצע החילוץ האווירי של נוסעים ישראלים מדובאי לנתב"ג. בלעדי חריה, היושב ראש אבו שחאדה, יפרוש מן ההתמודדות לכנסת. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מותח ביקורת חריפה על בית המשפט העליון, משום שאפשר ליושב ראש בלעד יפרוש מרצונו ובכך נמנע מפסיקה עקרונית בעניינו. התחזית, גשם מקומי בצפון ובמישור החוף.
0: ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. סימן שאלה על מבצע החילוץ של נוסעים ישראלים השוהים בדובאי לאחר שאיחוד האמירויות חזרה בה מן האישור שנתנה אמש להפעלת הטיסות של חברות התעופה הישראליות. המבצע היה אמור להתחיל היום, ובמהלך הלילה ניסו גורמים בישראל לפתור את המשבר עם הרשויות באבו דאבי, אך לפי שעה לא דווח על פריצת דרך. יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה יפרוש מן ההתמודדות בבחירות כפי שהמליץ לו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. כך החליטה הלילה הנהלת המפלגה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בבעלת ביקשו להימנע מפסק דין תקדימי שהיה עלול לכלול ביקורת קשה נגד המפלגה והעומד בראשה. בהודעת בעלת נאמר כי ההחלטה התקבלה באחריות ובתיאום מלא עם אבו שחאדה וכי הוא ימשיך לעמוד בראש המפלגה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד תוקף בחריפות את בית המשפט העליון משום שאפשר ליושב ראש בלעד לפרוש מרצונו מן ההתמודדות בבחירות ובכך נמנע מפסיקה בדבר החלטתה של ועדת הבחירות לפסול אותו.
9: שבית משפט העליון ידע שאם הוא יכתוב פסק דין, אז אוטומטית הפסילה הבאה שתתבקש בית משפט יהיה חייב לפסול, זה מנסור עבאס. בית משפט העליון בכוונת מכוון התחמק מלכתוב פסק דין, התחמק מלסרטט את הגבולות בין האסור למותר, התחמק מלסרטט בקווים אדומים חד ערכיים מה טרור ומה לא טרור.
8: חבר הכנסת סעדה אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. המתיחות במפרץ, הנשיא טראמפ שב ומבהיר כי לא יאפשר לאיראן להניח ידה על נשק גרעיני, ואומר כי המלחמה הגיעה לצומת דרכים גורלי.
10: Now I have to make a decision. They'll either sign a very fair deal or they won't exist any longer.
8: אני צריך לקבל עכשיו החלטה, או שהם יחתמו על הסכם הוגן מאוד, או שהם לא יהיו קיימים עוד. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי בשיחה עם כתבים אמש מחוץ לבית הלבן, ציין טראמפ שאם יתברר שאיראן מעורבת בפרשת הטיסה של פליי דובאי, תונחת עליה מכה קשה. בתוך כך, אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי צבא ארצות הברית שלח בחודש שעבר עוד שתי סוללות, טילי פטריוט, להגנה על אתרי אנרגיה בסעודיה ובקטר. לדברי אקסיוס, ממשל טראמפ ביקש להרגיע את חששן של שתי בעלות בריתה של ארצות הברית מפני פגיעה איראנית במתקני הגז והנפט שלהן, אם יחליט הנשיא האמריקני לחדש את המלחמה באיראן. סיפורו של הנוסע יניב חיון שאחז בהגי המטוס של טיסת פליי דובאי כדי לייצב אותו, פעולה שאותה למד מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה, הפתיע את מפיק הסדרה. בריאיון לכתבנו ערן סיקורל סיפר אלכס בייסטרום כי למיטב ידיעתו זו הפעם הראשונה שצופה בסדרה יישם ידע שרכש בזכותה כדי להציל חיים. הוא העריך כי אלמלא הצליח חיון לייצב את המטוס, הוא היה מתרסק בתוך דקה וחצי.
11: We're getting up to 800-900 people who have been killed by deliberate pilot action, and I think that's just too many. Different screening process, more

0: current screening, psychological background checks, those are all things that the airline industry has to deal with.
1: מספר הנוסעים שנספו בתאונות שנבעו מחבלה מכוונת שביצע הטייס מתקרב ל-800 או 900, זה מספר גדול מדי. על חברות התעופה להנהיג שיטת סינון חדשה, להפעיל את הליך הסינון לעתים תכופות יותר, להגביר את בדיקות הרקע הפסיכולוגיות, אמר המפיק של תעופה בחקירה.
2: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, רוני קובן, בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: מה יקרה בשבוע האחרון, אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
2: פגישה, מחר, אחרי החדשות.
1: והתחזית, התחממות קלה, גשם מקומי צפוי בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח, מכאן גימל. גימל, גימל. עכשיו, ארון השירים היהודיים עם

בראשית, גבי שושן עם הלחן של צבי קנוי והמילים של אהוד מנור, ערב שמחת תורה, מסיימים את התורה ומתחילים מבראשית. והרגשות מעורבים מאז שמחת תורה ההוא, לפני 3 שנים בשבעה באוקטובר, שמיני עצרת הוא כבר לא ממש אותו חג, כמו שלנצח יום הכיפורים יזכיר לנו תמיד גם את 1973. ארון השירים היהודי כאן ג' שירים בהשראת המקורות, והבוקר הושענה רבה, ערב שמיני עצרת שמחת תורה תשפ"ז עם יסמין לוי, בביצוע שלה לשולמית שובי, פיוט ספרדי לשמחת תורה בנוסח יהודי סלוניקי. שיהיה בוקר שקט, תודה שאתם איתנו, אני עומר בן רובי, תהנו מהמוזיקה.

השורר שיר הפיוט בשבח התורה מהמובילים בהקפות. הביצוע הוא של חתן פרס ישראל דקלון. את מילות הפיוט חיבר הרב ברוך רפאל טולדנו, רבה של מקנס מרוקו, הוא אפילו הספיק לעלות לישראל בשנות ה-60 של המאה הקודמת. עכשיו בארון השירים היהודי, ריף כהן, עם אנסמבל הפיוט ירושלים, בניהולו האומנותי של יאיר הראל, הושענה, בהשראת ההושענות, אלה פיוטי החג שמושרים תוך כדי הקפת הבימה בבית הכנסת, זכר לימי בית המקדש, הלחן של אליהו דגמי.

0: הושענה בלחן ובביצוע של אביתר בנאי, מתוך סדר ההושענות לחג. היום, הושענה רבה, לפי המסורת, זה היום שבו נחתם סופית דינו של האדם, הדין שלנו לשנה החדשה, אחרי הכתיבה בראש השנה והחתימה ביום הכיפורים. דינם של גשמי השנה נחתם אף הוא ביום הזה לפי המסורת, וגם בכך הרי תלויים חיינו. מיד בארון השירים היהודי, תיקון הגשם, יונתן רזאל, מתוך תפילת מוסף של מחר, שמיני עצרת, תכף.
1: ארון השירים היהודי עם עומר בן רובי.

יתברכנו, שימי תבורי בלחן של אבי ומדינה מתוך ברכת השנים תפילת העמידה, מקום שני בפסטיבל הזמר החסידי, 1980. ערב שמחת תורה, בארון השירים היהודי כאן ג', המילים האלה, ערב שמחת תורה, שהפכו בשלוש השנים האחרונות מחגיגיות לטעונות כל כך. מחר מתחילים מבראשית, יגל הרוש ושיר ידידות בפיוט של רבי שלמה אביטבול, מרוקו של אמצע המאה ה-19.

0: מפי אל שי צברי בשני נוסחים של פיוט ההקפות האהוב כל כך, בנוסח הספרדי ובגרסה התימנית. מיד בארון השירים היהודי כאן ג' ברי סחרוף עם שיר חדש מתוך אלבומו החדש, ההשראה מספר תהילים וגם ממגילת קהלת שקראנו בחג הסוכות. ברי, שיר חדש, זה שם השיר, תכף.
1: ארון השירים היהודי עם עומר בן רובין.

אז אין כנראה תוכנית של ארון השירים היהודי בלי נעמי שמר, הביצוע של רונה קינן לשיר האהבה לארץ הזאת, פיוט מודרני שנכתב בהשראה מקראית מובהקת עם בורות המים והארץ הלא זרוע. מיד אחרינו הגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין, ארון השירים היהודי בתוכנית נוספת אם ירצה השם בשישי הבא, אחרי החגים, 8 בבוקר בכאן ג' באולפן, עומר בן רובי, סוגרים עם מולדת, חנן בן ארי, שיר שחיזק אותנו בחודשים הראשונים של המלחמה, אחרי השבת ההיא, שמיני עצרת שמחת תורה, לפני 3 שנים בדיוק.

0: תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי.
1: ארון השירים היהודיים.

0: השעה בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה. כאן גימל, מיד חוזרים.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
4: מחר, בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
5: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרך.

0: שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אל על נאלצה לבטל את שתי הטיסות החילוץ מדובאי לאחר שהרשויות באבו דאבי חזרו בהן מהחלטתן לאשר אותן. הנשיא טראמפ שב ומזהיר את המשטר האיראני כי גורלו תלוי בהסכם. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, אמו של תמיר אדר שנפל בעדינו על ניר עוז, מאשימה את הקואליציה בי הקמתה של ועדת חקירה. התחזית התחממות קלה.
3: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בוטלו שתי טיסות החילוץ של אל על שהיו אמורות להטיס היום נוסעים ישראלים מדובאי לנתב"ג. החברה הודיעה כי היא נאלצת לבטל אותן משום שהרשויות באמירויות חזו בהן מן האישור שהעניקו אמש להפעלת הטיסות. אל על מבהירה כי היא ערוכה להפעיל טיסות מדובאי מיד עם קבלת אישור לכך. המשבר בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מביע ספק בנכונותו של המשטר בטהרן לעמוד בכל הסכם שהצדדים עשויים לחתום עליו.
4: There's no anything right now. They want to make a deal, maybe we'll do it or maybe we won't, because if they're not going to hold it, let's not do it, let's just finish the job.
2: הם רוצים להגיע לעסקה, אולי נעשה אותה ואולי לא, כי הם לא הולכים לעמוד בה. בואו לא נעשה אותה, בואו פשוט נסיים את העבודה. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי הנשיא טראמפ אמר את הדברים בעצרת פוליטית בדלאס. 3 שנים חלפו מטבח 7 באוקטובר. יעל אדר, שבנת תמיר, נפל בהדינו על קיבוץ ניר עוז ונחטף אל רצועת עזה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הקואליציה נושאת באחריות לכך ששום ועדה לא הוקמה לחקור את הטבח.
5: זו הייתה חובתם לחקור את הגורמים למחדל האיום והנורא הזה. ואם לא היה מה להסתיר, אז הם היו צריכים כבר לפרוס את הכל, ולא יכול להיות ש3 שנים אחרי, אנחנו כמעט כל בוקר מתעוררים לאיזושהי חדשה של איזושהי התראה, שאם מישהו היה עושה איתה משהו, אז הדבר הנורא הזה היה נמצא. לא הוקמה אף ועדה שזה עוד מחדל על המחדל.
2: יעל אדר אמרה את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. חיסולו של מפקד חטיבה צפון הרצועה של חמאס באמצע השבוע, צהל ושבת הודיעו הבוקר כי בדיקה העלתה שהמחבל הבכיר איזדין ביק פיקד במהלך המלחמה על החזקתם בשבי של 15 חטופים חיים ומתים. צהל ושבת רואים בחיסולו סדירת מעגל חשובה ומדגישים כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. פלילים, משטרת צפת עצרה 2 חשודים בדקירת אדם שלשום במסיבה לחנוכת בית. האיש נפצע קשה והושפז בבית חולים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בית משפט העריך ב3 ימים את מעצר השניים.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
6: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
3: פגישה מחר אחרי החדשות.
2: בתחזית התחממות קלה, גשם מקומי צפוי בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף. מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף, הגשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח, מכאן ג' אגן הים התיכון.

הלו, 4:30 אחרי 9, אגן הים התיכון. מה שלומכם? עדיין בסוכה? זהו, זה היום האחרון לישיבה בסוכה, עד השקיעה. עדיין אנחנו בעניינים, אחרי שקיעה, זהו זה, פינאלי לרעה, פיניטו לקומדיה. זה בכלל לא היה קומדיה, זה היה אחד החגים הכיפים ביותר. הגן הים התיכון, 5 שעות, אנחנו כאן איתכם כמו בכל שישי. השנה כל החגים יצאו על יום שישי, אז זה יוצא שכל החגים, כל יום שישי אנחנו איתכם בחג אחר חוגגים. היום החגיגות מעורבות, שמחת תורה, 3 שנים לאסון הגדול הנורא שקרה לנו. אז אנחנו נדלג בין שמחה לבין עצב לבין כאב. זה מה שאנחנו עושים כבר 3,000 שנה, העם היהודי, וגם היום. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, אביעד כהן על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין. אם אתם רוצים לדבר איתנו, גם היום אנחנו בלי וואטסאפים, אנחנו רק עם מסרונים. אז 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים, מסרונים, לא וואטסאפ, מסרונים. 054-327-3274

0: עגול, פורסת כנפיים, נחמד, נחמד. לאן תלכי, מרגו? לאן תעופי? יום אחד אולי אפרוס כנפיים. לאן תלך, זאתי? 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. מסרונים, לא וואטסאפים. הטלפון שלנו עדיין לא עובד.
1: רק את מבינה אם לפעמים אני כועס.
0: בשבוע הבא אולי אני אתן לכם את ה...
1: נולד בי והוא רק בן מה
0: ליד האישי שלי ונסגור סיפור.
1: נולד בי והוא רק בן מה

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
2: עכשיו אני רוצה לשמיע לכם שיר ששמעתי לכם בשבוע שעבר, שיר שנקרא הושענא רבה. והיום היום זה יום הושענא רבה, זה היום הזה בדיוק עד השקיעה. שיר של ליאור אלמליח שנכתב על חזרתו של רני גבילי החטוף האחרון שהגיע, שיר שכורך ביחד גם את היום הזה הגדול והנורא הושענא רבה, וגם את החטופים ואת החזרה

זה מצמרר. ליאור אלמליך, הושענא רבה, תפילה מהלב לחטופים. ביצוע מצמרר למילים של דוד מונסונגו. בעקבות חזרתו של רני גבילי, צפה בחזרה וכתב את המילים, וממש ממש הושענא רבה. היום, היום, שם נתן, השם לקח.

במלחמה. אומרים שבסוף נפגשים באמת. ניפגש בסוף. חזון יחזקאל מביא לנו את כל הפירוט. אמיר בניון בשיר מצמרר לא פחות מהקודם. לראות אותם, את כולם, את אלה שלא הכרנו ואת אלה שאנחנו מתגעגעים.

ביצוע מצמרר, מילים מצמררות, העיבוד מצמרר. חזון יחזקאל אמיר בניון. הגעגועים האלה. למי שלא ראינו, למי שלא הכרנו, ולמי שאנחנו כל כך רוצים כבר לפגוש שוב מחדש.

בשעות הבודדות, איתי לוי, אחד השירים שאני מאוהבת בהם באופן חד משמעי, אי אפשר להתבלבל בעניין הזה. 20 דקות לפני 10, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, ואם אתם רוצים לדבר איתנו, אנחנו ב-054-327-3274. הוואטסאפ שלנו הסתדר, נכון? מה זה השתבח שמו, הסתדר הוואטסאפ, אז אתם יכולים בהחלט לשלוח אלינו גם לוואטסאפ. 054-327-3274. והנה יש כאן דרישת שלום מיואב יעקובסון, והוא מבקש למסור דרישת שלום חמה לכל המשפחה שלו. רגע, לבעלי אותם ולילדים רותם ועומר המתוקים, אוהב מאוד את ימי השישי שלנו עם רשת ג', אנחנו לא רשת ג' כבר, אנחנו כאן ג', אז באהבה גם לך, בעלך יואב יעקובסון, אני לא עושה פה טעות, אני מקווה, בסדר, זה מה שכתוב לי, אבל במקום רשת ג' תחליף לכאן ג', זה השינוי היחידי שאני עושה לך. יש כאן את אילן חביב שנורא רוצה לברך את מאיה חביב, אחותי היקרה, הוא אומר שהיום זה יום ההולדת שלה, אז אני מאחל לה שמחה, אושר והצלחה רבה בתפקידה החדש כבוחנת נהיגה. מאיה חביב, אם יש לכם בוחנת נהיגה שקוראים לה מאיה, מאיה חביב, אז שתדעו שיש לה יום הולדת היום. אני מקווה מאוד בשבילך מאיה שאת לא עובדת בימי שישי, אין יש טסטים בימי שישי, תגידו לי, דווקא נראה לי שכן, מה אתה עושה? לא סתם, בטח, ימי שישי זה קלאסה לטסטים, לא? אבל טוב, אז מאיה, ביום הולדת שלך בוא נעשה ככה, חודש יום הולדת, תהי נחמדה, תעבירי את התלמידים שהם לא שלך, אבל תעבירי את הנבחנים שלך, מה יש? לא, אם לא אז לא, אבל אל תהי קשה מדי, טוב, בסדר? תהי נחמדה. אוהב אותך מאוד, אחיך אילן חביב, 054-837-8374, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. הוואטסאפ חזר לעבוד, רק שתדעו, הללויה. טוב, מי תדלק אתמול? אתמול זה היה או שלשום? אני כבר מאבדת אחיזה במציאות. אתמול, נכון? אתמול? מושקוביץ תמוז, הוא זורק אתמול, זה היה שלשום. אני מקווה מאוד שאתם עוד עם קצת דלק בטנק, כי עוד מעט מורידים בחזרה את מחירי הדלק, אז אפשר לנשום לרווחה גם את העדים של הדלק. איזו מדינה, כולם יודעים שזה ירד ומחכים. עכשיו, מה קורה אם לא תדלקתם ואין לכם עוד ספר עד להורדה הבאה? איזה פריירים אתם מרגישים, נכון? נכון?

0: חדש תחת השמש, כולם לוחצים, כולם נלחצים, ככה זה בעולם הזה, לא רק אצלנו, נכון יוני?
1: העולם הזה שוקע, מה יהיה לא יודע, בין התמים לזה, השיגעון לא עוזב, אני בדרכי מחפש תשובה.

0: הנשמה, בר צברי. איך הגאווה חזרה לנו בשנייה אחת השבוע, נכון?
1: את ארץ נהדרת.
0: עכשיו 7 דקות לפני 10, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, ואנחנו רוצים, הנה הפסנתר של ממושקוביץ. יש לנו כאן ברכה, אז אנחנו ניתן אותה, בסדר? נתנאל, אמא סופי ואבא יעקב, וכל המשפחה המורחבת, בן שושן ונסימי, אומרים שקודם כל שאתה בן הבכור והיקר שלהם, ויש לך יום הולדת 40, ממש ממש בשמחת תורה. אז 40 שנה עברו מאז שהפכת אותנו להורים, כותבים עורך, לראשונה הפכת אותנו להורים, מילאת את ביתנו באהבה וגאווה. למה לב לבן? זה לא חתונה כפרה לך. איך לב לבן יצא לך? תן איזה יום הולדת סטייל. אנחנו מאחלים לך בריאות איתנה, עושר, שפע ונחת, שתמשיך ללכת בדרך שלך בביטחון, ושכל משאלות לבך יתגשמו לטובה. שתהיה איזו שנה של התחלות נפלאות. אל תיתנו לי מהChatGPT. תתנו ברכות כאילו שאתם כותבים. בקיצור, אנחנו גאים בך כל כך ומודים לך על הזכות להיות ההורים שלך, אוהבים מכל הלב, אמא סופי ואבא יעקב וכל המשפחה המורחבת, בן שושן ונסימי. אל תהיו מושקוביץ, כל ברכה שמושקוביץ כותב, זה לא הוא כותב, מה אתה צוחק, זה ה-ChatGPT כותב. אז אל תהיו מושקוביץ בבקשה. טוב, טוב. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה למושקוביץ, שלא יכול לתת לעצמו מחיאות כפיים. תן נגיד על הפסנתר, מושקוביץ על הביצוע הטכני, אביעד כהן הוא המפיק שלנו. אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו מסיימים עם ליאור פרחי וחיים ישראלים. כבר היינו הוצאנו את הקישקה על המדינה שלנו עד הסוף.
2: בוקר טוב לך, או מדינתך.
0: אוהבים אותך.
2: הגיע הזמן להתעור.
0: מתלוננים, אבל אוהבים.
2: שתבוא השלום עלינו.
0: אמן.
2: נשמח יותר.
0: מיד אחרי החדשות.
2: מה יהיה?
0: נהיה כאן, בכאן 11. אתם מוזמנים להצטרף אלינו. חוץ מכאן ג' אנחנו גם נהיה בטלוויזיה שלכם בכאן 11.

0: כאן גימל, מיד חוזרים.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
4: לא, ליכוד כן.
2: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: קלמן, תגיד, מי אחרון?
6: לדעתי מספר 1,600,000.
5: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
7: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
8: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.

0: אתר בנייה, שתי טיסות החילוץ מדובאי לנטבג ימריאו היום כמתוכנן. התחזית, התחממות קלה וגשם מקומי בצפון ובמישור החוף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבו, חשה 9-10. בכניסה לכפר קרה התרסק מטוס קל ועלה באש, לוחמי אש פועלים לכבות את הלהבות ולברר אם הטייס לחוד בתוכו. אדם שהיה על הקרקע נפצע בינוני וצוות מד"א פינה אותו לבית חולים. במקום התלקחה שריפת חורש וצוותי כיבוי פועלים למנוע ממנה להתפשט לעבר קו הבתים הראשון של כפר קרה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כביש 65 נחסם לתנועה והמשטרה מפנה את הנהגים לכבישים חלופיים. באתר בנייה בירושלים נפצע אדם אנושות בנפילה לתוך בור בעומק 20 מטרים. צוות טיבוי והצלה בסיוע היחידה לחילוצים מיוחדים חילץ אותו בעזרת אגורן שהיה באתר שבדרך בית לחם. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדד בבירה. נפתחה חקירה בנסיבות האירוע. התפתחות בנוגע לטיסות החילוץ מדובאי לנטבג, שתי הטיסות של חברת אל על יצאו היום כמתוכנן. גורמים המעורבים בדיונים עם הרשויות באבו דאבי אמרו לכתבתנו אופיר הלפרין כי הושגו האישורים הנדרשים. כעת נמסר ממוקד זעקה כי טייס המטוס הקל שהתרסק בכניסה לכפר קרה נהרג. מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס שחוסל באמצע השבוע פיקד במהלך המלחמה על החזקתם בשבי של 15 חטופים חיים ומתים. כך עולה מבדיקה שערכו צה"ל ושב"כ. שני הארגונים הודיעו הבוקר כי הם רואים בחיסולו של עז א-דין ביק סגירת מעגל חשובה ומדגישים כי ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. 3 שנים מלאו למתקפת 7 באוקטובר, סרן עדן נמרי נפלה בקרב עם המחבלים שתקפו את מוצב נחל עוז. עדן, בת 22 בנופלה, שרתה ברוכב שמיים, יחידה מובחרת בחיל התותחנים. אמא של סרן נמרי, שרון, סיפרה לחן ארצי שרור ולמוריה קור על הרגעים האחרונים בחיי ביתה ועל החלטתה להגן ככל יכולתה על התצפיתניות במידונית שבמוצב.
2: היא רואה גם את אותן בנות, היא רואה בנות אחרות שהן ממש מדברות ונפרדות מההורים שלהן, והיא תופסת את הפתח, קופצת לצד השני מהמקום שהתחילו להגיע מחבלים וצעקות בערבית, והיא עושה בעצם מערב חתירה למגע, פיקוד מלפנים, היא המפקדת, היא לא תברח, היא האחרונה שתברח, והיא פשוט עשתה את זה בדיוק לפי הספר, כן? ועם המון חמלה, כי היה לה מפתחות של הרכב, היא יכלה לברוח ב6:30 בבוקר.
1: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, רוני קובן, בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: מה יקרה בשבוע האחרון, אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
1: פגישה, מחר, אחרי החדשות.
0: והתחזית, התחממות קלה, גשם מקומי צפוי בצפון ובמישור החוף. בדרום הנגב ייתכן טפטוף, מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף, הגשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

אהלן אהלן, כמעט 6 דקות אחרי 10, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, שלום, מה שלומכם? ברוכים הבאים לצופי כאן 11 שמצטרפים אלינו לכאן. אנחנו כבר בשעה השנייה שלנו, שתדעו לכם, התחלנו כבר ב-9 בג' אתם מוזמנים להתחיל איתנו בג' ואז לקפוץ ל-11. שעה שנייה שלנו כאן, אנחנו עד 2 כמו בכל שישי. עושים לכם שמח בלב, מסאז' בלב, חיבוק, ביחד נס, כל מה שצריך כדי להעביר את השישי הזה. והיום אנחנו באגן מאוד אמביוולנטי. מצד אחד, שמחת תורה. מה יותר שמחה משמחת תורה? חג שבו אנחנו משתקרים משמחה בבתי הכנסת עם ספר תורה ביד. אגב, יש לנו פה ספר תורה. הבאנו לכאן ספר תורה. יש לנו ילדים שירקדו איתנו בשמחת תורה עם הספר הזה? אני רואה כאן ילדים מאחורי הזכוכית, לא הבנתי מי אלה. איזה חמודים. טוב, אז תכף יכנסו ילדים. אז מצד אחד אנחנו משתקרים משמחה בבתי הכנסת, אבל מצד שני אנחנו 3 שנים לאסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, ואנחנו פצועים, עדיין מלקקים את הפצעים, יש הלומי קרב שמסתובבים בינינו, ומילואים ניקים שעדיין תוכנים לבנון, ועזה, ומצד שלישי, לפני יומיים, האסון התעופתי הגדול במדינה שיכול היה להיות נמנע. אז אנחנו עם דאבל שמחה ועם כאבים ועם כל מה שביחד עם זה, אבל אנחנו רגילים, 3,000 שנה אנחנו עם היהודי הולכים צד בצד העצב לצד השמחה, אז אנחנו רגילים לזה. מושקוביץ, תן לעצמך כפיים, אביעד כהן על הביצוע ההפקתי, יש לנו את החבר'ה שלנו בקונטרול של כאן 11, ג'זמין בן משה, עוזרת בימי. בוא נתחיל עם העוזרת בימי. מיי, ladies first, חגי אמיר, נכון? זה בסדר מבחינתך. אתה הבימאי, הכל בסדר. רומן שניידרמן על הסאונד, ואלי מלך טסמה על הצילום, וגבי פורטל הנטף שלנו, וניבה פסחוב על הכותרות. ואני רוצה, אם אמרנו שאנחנו לפני יומיים, מדינה שלמה עצרה נשימתה, ומדינה שלמה אמרה מזמור לתודה, לא פחות מזה. אני רוצה שביחד כולנו נגיד מזמור לתודה. מתאים לכם? יאללה, מתחילים, אביעד, מושקוביץ, אתם מוכנים? ביחד מזמור לתודה. לא איתי, עם ברי. ועם יניב בן משיח. ועם משה פרץ. איך בורא עולם איתנו, איזה ניסים, איזה ניסים יש לנו. לא תמיד הם מגיעים, אבל כשהם מגיעים אומרים תודה.

מזמור לתודה לבורא עולם, מזמור לתודה גם לכל הגיבורים שהיו על המטוס הזה של פליי דובאי והצילו את המדינה לא פחות. יכולנו להיות היום באירוע אחר לגמרי, באירוע אבל ענקי לא עלינו, ותודה לאל, לשלוש שנים אחרי האסון הגדול והנורא הוא נמנע מאיתנו אסון גדול גם כן. סירת תרופה, מה זה, גם בשמיים, גם עם המתחת. אלו הם חיינו.

שיר הזה שכתב עוזי חיטמן למדינתנו. לא רק במים סוער, גם בשמיים השבוע.

נשארים קצת בשמיים עם איציק קלה. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים. אני מזכירה לכם שאנחנו עושים שיחה בהפתעה, אני חוזרת אליכם בתשובה, אז כל מי שממסרר לנו, שולח וואטסאפ, קחו בחשבון שאני חוזרת אליכם בתשובה ומתקשרת, אז תדליקו את הפלאפון.

אמרתי לכם כבר פעם, זה השיר הכי שמח, הכי נחסי שיש. איזה מילים ואיזה מנגינה, איזה פער. איציק קלה, איזה יופי של שיר. 19 דקות אחרי 10. בשמיים שמרו עלינו השבוע. אהבת השם שמרה עלינו.

0: בן צור, אהבת השם, איזה כיף שיש לנו את בורא עולם.
1: תשומר עליי, אתה תשומר עליי, איי, אתה תשומר עליי, אתה תשומר עליי, אתה תשומר עליי.
0: אתה תשומר עליי, תתה זה אבא. טוב, אנחנו עם המסרונים שלכם ב-054-327-3274, זה מה שאתם שולחים לנו. אז זה ככה, קודם כל, אני רוצה לדרים, למצפה רמון. אילנית הררי ממצפה רמון, שהיא אימא אילנית הררי, כותבת לנו כך, בוקר טוב, רשת ג' וחג שמח. אז אילנית, אנחנו לא רשת ג', אנחנו כאן ג'. ברצוני לאחל יום הולדת שמח לבן שלי, היקר סער הררי, שחוגג פעמיים שתיים, 22. אימא אוהבת אותך, הוא מייחלת לך את כל הטוב שבעולם. בנוסף, היא רוצה למסור את אהבתה גם לביתה עדן, וחתנה לעתיד, מתנאל, שנחגוג ב... אביאת, מתי אתה מתחתן? מה התאריך חתונה שלך? 26 יפה, אז יש לך עוד חתונה. לא רק אתה ב-26 לעשירי מתחתן. גם עדן ומתנאל מתחתנים ב-26 באוקטובר. אז מתרגשים ומחכים לשמח ולשמח. מה אתה אומר? נלך למתנאל או לאביאת? לאיזה חתונה נלך? טוב, יש את ורד, ורד גיאת, שרוצה לשלוח לבת שלה לירז יפרח, שהתארסה עם בחיר ליבה סהר ממן, תן לי, עכשיו לב לבן, לב לבן יושב פה טוב עכשיו. תודה רבה, אתה הופך את היוצרים, את היוצרות. אז ככה, לירז יפרח התארסה עם בחיר ליבה סהר ממן, ואנחנו מחלים אליהם מזל טוב, ולא אנחנו, משפחת גיאת ומשפחת יפרח ומשפחת ממן, שנזכה בעזרת השם לשמחות, הם אומרים, בכל עם ישראל ובשורות טובות מאחלת.

0: טוב, אני רוצה לקחת אתכם עכשיו לסיבוב, בסדר? לקהיר של שנות ה-70.
1: במלון השומר שמוגם השוער תבקש לא פחות לא...
0: ואני רוצה להקדיש את השיר הזה
1: אם נסע לך חיש בזוודות מן...
0: לאנואר סדאת זכרו לברכה, אלי רחמו אומרים בשפתו שכבר נמצא למעלה, כי בשישה באוקטובר תשע שנים בדיוק אחרי שהוא פתח במלחמה איתנו, מלחמת יום הכיפורים, הוא נרצח בדיוק באותו תאריך.
2: לילה בקיץ
0: זה מוקדש לך.

איזה ביצוע יפה מגניב, נכון? לילה בקרי. אביהו מדינה ודקלון. מתוך אלבום המחווה.

גרוש, גרוש. מנה של פול. כיף. כיף קיופק. הכל כלול במחיר. טוב, קהיר הייתה דובאי של שנות ה-70, אבל לנו יש דובאי כבר. מה אנחנו צריכים את קהיר? מי מתקרב לקהיר? אנחנו היום כולנו בדובאי, לא? לא?

0: אחת לדובאי. אין סיכוי, אגב, עוד לפני הסיפור הזה עם הפליי דובאי, לא היה סיכוי שתראו אותי בדובאי.
1: יאללה ביי.
0: יאללה ביי. אני באופן אישי לא הבנתי מה כולם מוצאים, אבל במקרה הזה זאת הייתה טיסת קונקשן וכאלה, אבל איזה יופי, אני רוצה להצדיע לכל הגיבורים שלנו, לכל אלה שהיו במטוס, שהצליחו בצורה מופלאה להציל את עצמם, להציל את כל הנושאים, וגם לטייס ההודי שאנחנו חייבים לו את חיינו, ולכל הגיבורים באמת, לרופא וליניב חיון, השרברב הזה, שאפילו דונלד טראמפ, איזה כיף לך. דונלד טראמפ, כולם מפרגנים לך, וגם היו שם עוד הרבה מסביב שראינו אותם, אני לא יודעת מה השמות שלהם, אז אני אשמח לדעת כדי להגיד לכם תודה, אבל אנחנו אומרים לכם תודה. אתם פשוט גיבורי על, אין מילה אחרת. ואנחנו עם של הריות. לא סתם אומרים עלינו.
2: אוקיי, זה הולך כך.
0: איך?
2: אני נוסע.

כמו ישראל, מכל המדינות, אין, ואין כמו עם ישראל, ואין כמו החבר'ה שלנו והישראלים, ואני רוצה לומר לכם שכל אלה שהיו בקוקפיט והצילו את המטוס הזה, ממש ממש ברגעים אלה, נמצאים כרגע בבית כנסת, כולם ביחד, הם קבעו לומר ברכת הגומל, אז ממש ברגעים האלה הם אומרים ברכת הגומל, ואנחנו נעלה להם ספונטנית, גם אם אנחנו לא יודעים, אמן, אמן על כל מילה שלכם. אין כמו בבית, איזה כיף לחזור, אה? וואו, וואו. זהו, אלה יהיו חבורה ביחד לכל החיים לדעתי כבר. נקשרה נפשם של אלה באלה. (054) 327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. עוד מעט אנחנו נעשה לכם שיחה בהפתעה. נתקשר למישהו מכם. תכף.

0: אין כמו בבית, משה פרץ, ומי שיודע להעריך את הבית, זה מי שלא היה בבית הרבה זמן. אחד כזה, קוראים לו מיכה ביטון. והוא שנה שלמה לא היה בבית, היה בבית מלון, בקומה העליונה בתל אביב, בהילטון, עד שחזר הביתה, למשב נתיבה עשרה. והוא יודע להודות על הטוב
1: במרחקים עבודים,
0: על הפחות טוב.
1: אני רוצה עוד לזכור
0: ולראות את הצד המואר של כל דבר. איזה יופי של גישה לחיים, איזה יופי.
1: בית קפה קטן אפור כשהיינו ילדים.
0: נאחל למיכה ביטון גם מזל טוב, הוא חיתן את הבת שלו עכשיו.

אני אוהבת את הגישה שלך. מיכה ביטון, מזל טוב קודם כל החתונה של הילדה. איזה יופי, החיים חזרו למסלולם, למרות הכל נדלק עלינו אור, עולם מלא בטוב, זאת הראייה שלנו, זה למה אנחנו שורדים, זה למה אנחנו חזקים. טוב, אני רוצה להתקשר אליכם, בסדר? קבל.

0: וטוב.
1: עולם מלא וטוב. 054-327-327, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. ולמי אנחנו מתקשרים, בבקשה? הלו. יש לנו מישהו על הקו? שיחה בהפתעה.
2: כן,
1: הלו. שלום, כן, הלו, מה שלומך? עם מי אנחנו מדברים?
2: עם יעל טייר עם מסדרות.
1: יעל טייר עם מסדרות, מה שלומך?
2: ברוך השם, אני מה זה מתרגשת.
1: למה?
2: כי קודם כל את שמה שיר על סדרות.
1: נכון.
2: בדיוק לפני 3 שנים, אנחנו ניצלנו.
1: וואו. ספרי לי על הרגע הזה, איפה אתם הייתם? איך זה תפס אתכם?
2: זהו, אני מתקשרת כדי לאחל לבן שלי הבכור, שהוא היה איתי ביחד בממד. הוא גר באשחר, והוא בא להתארח אצלי בשמחת תורה. ויש לו יום הולדת.
1: היום?
2: יש לו יום הולדת בהי תשרי.
1: וואו.
2: אז הוא, כן, אבל לדעתי זה יום הולדת, כי אנחנו נולדנו מחדש באותו יום.
1: חד משמעית יום הולדת. ספרי לנו איך זה עבר עליכם, איך ניצלתם, איפה הייתם?
2: האמת היא, היינו, לא ידענו שאנחנו משפחה דתית, אז נכנסנו לממד. אני גרה מול הספרייה. מתחת לבית נרצחו 13-60 מתקנים שהיו בדרכם לים המלח.
1: וואו.
2: ואני גרה בבית שהוא דירת גן. והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, והם, איך אומרים, דילגו עלינו ועלו למקום אחר.
1: וואו. נס גדול.
2: כשנולדנו כולנו, כולל הבן שלי הבכור המדהים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, בזכות אני מאמינה, החסדים שהוא ואשתו עושים, ניצלנו.
1: איזה יופי.
2: אז אני רוצה להודות לו הרבה שנים של בריאות וזוגיות משובחת.
1: אני שומע שאת מתרגשת, הכל שלך רואה אותה שרק נדמה לי.
2: מאוד מתרגשת. מאוד מתרגשת, את לא מבינה כמה.
1: וואו.
2: ולקלה שלי, תמר, שהיא גם תושבת שדרות, אני מאחלת לה לידה קלה, באיתה ובזמנה, שתקום בידיים מלאות, גם לבת שלי נועה נעמי, שהיא גם בהיריון, ואני מאחלת לשתיהן ללדת ביחד.
1: אמן. וואי, איזה יפה זה ללדת ביחד, עוברים את כל התהליך, את כל החופשת לידה ביחד, ובכלל את כל הגידול ביחד. תקשיבי, זה הניצחון הגדול שלנו.
2: מחכה להם בחיליון עיניים, שיקומו באמת עם ידיים מלאות.
1: אמן.
2: ויצאו מזה בשלום. ולנכדים המאמינים שלי, לוי וטל, שגם יש להם יום הולדת. והכי חשוב, לחיילי צה"ל, ששמרו עלינו ושומרים עלינו כל הזמן, והם איתנו. אני רוצה להגיד לך, אני חזרתי לסדרות אחרי חודש, והרגשתי אותם במלוא גבורתם והדרם.
1: וואו, איזה יופי.
2: שקדוש ברוך הוא ישמור עליהם ממעל, ויחזרו הביתה לשלום למשפחותיהם.
1: אמן.
2: ולעם הנפלא שלנו,
1: אפרופו סדרות,
2: בכל מצב.
1: אפרופו סדרות, יעל טיירי, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. אתמול, האם את ראית בכאן 11 את הסרט הלהקת שפתיים? יצא לך לראות אולי במקרה? אם לא, תלכי לאתר שלנו של כאן, סרט נפלא, מופלא, להקת שפתיים. אז אני מקדישה לך את השיר הזה.
2: אני מכירה אותם מקרוב, אני לימדתי את אחת הבנות של אחד מהם, הם מאממים.
1: אין לי ספק. השיר הזה, יעל טיירי, ממה יעל מוקדש לך.
2: וואי, תודה לך, ורד.
1: בבקשה.
2: שיהיה לכם שנה טובה לכל עם ישראל, חתימה טובה.
1: אמן.
2: שכולם יכתבו בספר הזה, חיים לחיים, איך אומרים, בבריאות איתנה.
1: אמן. זה נקרא פתקת טובה. היום מעבירים את הפתק. זהו, היום סוגרים את הבסטה.

חיים אוליאל, מהמקלטים בסדרות, בימים שהמקלטים עוד לא שימשו את אנשי סדרות, אלא רק היו אולפנים של החבר'ה הצעירים, שלא היה להם מה לעשות, המוכשרים האלה. להקת שפתיים, זה סרט שאנחנו שידרנו כאן אתמול בכאן 11, ואתם יותר ממוזמנים להיכנס לאפליקציה של כאן, להיכנס לתוך כאן בוקס. סרט מופלא, מופלא, מופלא, מופלא. אם כבר אנחנו מדברים על חיים אוליאל, אגב, מי שהקים את הלהקה והיה סולן הלהקה, אחר כך הוא הביצע מלזמי, אבל לא ניכנס לזה. חיים אוליאל מאיר מחדש את להקת שפתיים, בונה אותה מחדש, והנה, והוא יוצא לסוג של סיבוב הופעות שאני קורא לזה, בלי שום קשר, גם רוקנרול, מרוקנרול, זה סיבוב הופעות שלו, ומתוך הסיבוב הופעות הזה, אני רוצה לשמיע לכם שיר חדש מגניב, הכי חיים אוליאלי שיש, מרוקו ורוקנרול. ואם אתם שומעים את הגיטרה, מובילה פה, לא בכדי, לשיר הזה קוראים הבלדה למוריס. מי זה מוריס? מוריס זאת הגיטרה של חיים אוליאל. תקשיבו איזה יופי.

0: איזה שיר יפה, נכון? הבלדה למוריס, חיים אוליאל, מוריס היא הגיטרה של חיים, והוא יוצא בסיבוב הופעות, מרוקנרול זה נקרא, והוא גם מחזיר את להקת שפתיים. בהצלחה חיים אוליאל. מושקוביץ על הביצוע הטכני, אביעד כהן שלנו על ההפקה, יש לנו את הצוות שלנו מאחורי הזכוכרית, בקונטרול של כאן 11, חגי אמיר הבימאי, ג'זמין בן משה עוזרת בימאי, רומן שניידרמן על הסן סאונד, וגם אלי מלך טסמה.
1: אין מה לחזור, אין לי מה לנסות.
0: תחזור טסמה, אנחנו צריכים אותך פה, נראה לי אנשים פה בקונטרול.
1: כל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.
0: גבי פורטל מנתב אותנו וניבה פסח ובעלה הכותרות.
1: שרצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה, כל התהיות. אלוהים, כמה טעויות.
0: אני ורדיף תחי גרין ניפגש אחרי החדשות שוב כאן בכאן 11, וגם
1: קחי את הכאב שלך, שימי אותו
0: בכאן ג' לוקחת הכאב, סמה, נו ו...

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. כאן ג' מיד חוזרים.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
6: מחר, בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
7: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
8: לא, ליכוד כן.
6: פגישה, מחר, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: שומע, ביטן?
10: תוריד את הכל. מה קרה? למה ללחוש?
11: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
12: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בהתרסקות המטוס הקל בכניסה לכפר קרה, נהרג נוסע אחד, באירוע נפצע נוסע בין 34 פצעים קשים. בירושלים נפצע אנושות גבר כבן 56 בנפילה לבור עמוק באתר בנייה. אל על וארקיה נערכות להוציא טיסות חילוץ מדובאי לנתב"ג לאחר שהתקבלו האישורים הנדרשים מהרשויות באבו דאבי. התחזית התחממות קלה.

0: תחנת הכיבוי בחדרה, תפסר משני אבישי שפיר, תיאר את זירת האירוע.
1: הגענו למקום, מצאנו שני טייסים, אחד בגיונת במצב תימני הקפשה, השני לצערנו ירד במקום. צריך לבלום את השרשיים, תפסה שלי כמובן דברה, תיידנתי לפייטה לידוע.
0: את הידיעה העבירו כתבנו אורלי אלקלאי ורובי המרשלג. באתר בנייה בדרך בית לחם בירושלים נפצע גבר כבן 56 אנושות בנפילה לתוך בור בעומק 20 מטרים. צוות כיבוי והצלה בסיוע היחידה לחילוצים מיוחדים חילץ אותו בעזרת אגורן שהיה במקום. צוות מדה פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. נפתחה חקירה בנסיבות האירוע. כוחות הביטחון עצרו את מוחמד חלב, תושב בקה אל רביה, בן 25, בחשד שגויס בידי המודיעין האיראני. בפרטי החקירה עולה כי החשוד היה בקשר במרשתת עם גורם עוין, וביצע בעבורו שורת משימות ביטחוניות תמורת תשלום כספי. הפרקליטות הגיש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור נגדו בגין מגע עם סוכן זר. במערכת הביטחון קוראים לציבור לגלות ערנות מרבית ולא להשיב לפניות של גורמים לא מוכרים ברשתות החברתיות. התקבלו האישורים מהרשויות באבו דאבי לחברות התעופה הישראליות להטיס ישראלים המעוניינים לחזור ארצה מדובאי. אל על וארקיה נערכות להוציא טיסות חילוץ למדינה המפרצית היום ומחר. כך מוסרת כתבתנו אופיר אלפרין. ראש ממשלת הודו, מודי, שוחח בשיחת וידאו עם הקברניט של טיסת פליי דובאי, סמית מצ'אר, שנמצא עדיין בבית חולים באמירויות. הטייס אישר בשיחה כי הצליח לפתוח את דלת תא הטייס מבפנים, והדגיש כי לא פעל לבד במניעת האסון. באותו רגע נאבקתי על חיי, זה היה רגע שבו הבנתי שאם לא אפעל, כי כבר הייתי פצוע, היו לי פצעים רבים, הייתי חייב לעשות משהו. כולם לקחו חלק שווה בזה, מה שעשיתי היה כדי להציל את חיי, אבל באותו הזמן ידעתי שאני לא יכול לתת לכל השאר למות. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי מודי שיבח את הטייס על האומץ שלו ואת הרוגע שלו ואת פעולותיו להצלת המטוס מהתרסקות.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
2: פגישה מחר אחרי החדשות.
0: והתחזית, מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף על גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח, מכאן ג' הגן הים התיכון,

11, אתם על כאן ג' וגם על כאן 11. צופי כאן 11 יכולים לראות אותנו כאן באולפן עם ספר התורה שיש לנו, עם רימון אחד שהתפרק, אבל לא נורא, אנחנו זוכבים איך שזה יהיה. מושקוביץ, תן לעצמך כפיים על הביצוע הטכני. יש לנו את אביעד כהן על ההפקה מאחורי הזכוכית. יש לנו את הצוות של כאן 11. חגי אמיר, ג'זמין בן משה, רומן שניידרמן, אלי מלך טסמה, לא רומן, רומן, גבי פורטל וסיג'י, כותרות זאת אומרת, ניבה פסחוב. אמרנו לכם שהיום הוא יום מאוד אמביוולנטי.

0: טוב, זה יום שבו גם שמחת תורה מחר, אנחנו בהושענא רבה היום, ושלוש שנים כבר מסתובבים בינינו אנשים שמאוד חבולים, מצולקים, פצועים נפשית, יש לנו הרבה פצועים בנפש, פצועים בגוף, ואנחנו רוצים את השעה הזו להתחיל עם הקדשה לכל פצועי הנפש, וגם הפצועים בגוף, אבל במיוחד פצועי הנפש שמסתובבים בינינו, ואנחנו לא ממש רואים אותם, ואנחנו לא ממש שמים לב אליהם, ואנחנו לפעמים פוגשים איזה מישהו שקצת מאבד את זה בכביש, או קצת מאבד את זה בתור לאן שהוא, ואנחנו מיד שופטים אותו, ומיד אומרים, ונוטים לשכוח שיש אנשים בינינו שמסתובבים, שחבולים כל כך, וכל דבר בשבילם הוא טריגר. וכשהייתי בבית הנשיא, השבוע, מי ששמע אותנו, אנחנו היינו בסוכת הנשיא, וראיינו את נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם את רעייתו מיכל, ומיכל סיפרה לנו על הטיפול שלה, ועל מה שהיא עושה למען בהתנדבות, למען כל הלומי הקרב, ולנשים שלהם, ולמשפחות שלהם, ואת השעה הזאת אני רוצה להקדיש לכם. הייתה שם גם מאזינה שהגיעה, מבקרת שהגיעה, וסיפרה לנו על הבן שלה. היא הגיעה מנעריה, קוראים לה מירי, והיא סיפרה לנו על הבן שלה, שהוא הלום קרב, והוא נמצא במצב לא פשוט בכלל, והיא הייתה צריכה להחזיק אותו ממש, אני לא אכנס לפרטים, אבל לא פשוט בכלל, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל החיילים והחיילות, ולכל מי שמרגיש מועקה ומסתובב איתה, וצריך את היד שלכם, שלנו. אנחנו מושיטים יד, תושיטו את היד למי שצריך. את השיר הזה בחר אביעד כהן, המפיק שלנו, ששנה שעברה, ממש עכשיו, היה בלבנון בסוכה. חגג את סוכות. בניתם שם סוכה בלבנון, אה?
1: שם בבית הקטן, שושנים.

בועז שערבי, תני לי יד לכל החיילים הגיבורים שהיו שם בשבילנו בשבעה באוקטובר וגם אחרי, בלבנון, בעזה, בסוריה, וחזרו משם עם קולות ומראות. אז אם אתם רואים מישהו שמאבד את זה איפשהו, תחשבו שוב לפני שאתם שופטים אותו. אולי בעצם אתם רואים מולכם גיבור ישראל שעשה בעבורנו כל כך הרבה, אנחנו אפילו לא יודעים כמה, והוא עכשיו במצוקה. והנה המילים המופלאות האלה של דוד חלפון. דוד חלפון, זכרונו לברכה, שהיה מאזין אדוק וקבוע של ג'

מוקדש לכל מי שקשה לו קצת בנפש. המילים של דוד חלפון, אמרנו, הלחן של אביחי מליחי. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. תכף נחזור למי מכם

אין לי בית איתך. אין לי, אז אין לך, אז אין לך. איתי לוי. טוב, קבלו. אתם כבר יודעים שאני פריקית של בלוז כאן באגן. כשזה הולך עם סלסולים, זה הכי...

זה יופי. טוב, כשהיינו בבית הנשיא ביום שלישי ושרנו דואט עם הנשיא, למקרה שלא ראיתם, אולי נראה לכם את זה יותר מאוחר, בזמן שאני משדרת, פתאום העיניים שלי פוגשות בבן אדם, שאני אומרת, רגע, אני מכירה אותו. גידי שמור הגיע אלינו לאולפן הנייד בבית הנשיא להגיד שלום. איזה כיף היה לפגוש אותך, גידי. אמנם לא היה לי קפה להציע לך ולא ישבת, אבל תודה שבאת.

0: איזה יופי, גידי שמור, עצוב בבית קפה קטן. אגב, סיפרתי לכם על דוד חלפון שכתב את עיניך מספרות, אז גיסתו אילנה חלפון, שבכלל שלחה לנו ברכה לפני שהשמעתי את השיר הזה, אז קודם כל אני אשמיע את הברכה שלך אילנה, אחר כך את מה שכתבת, בסדר? היא רוצה לברך את המילואימניק שי איבגי מרחובות, אופה, שהציע נישואין לנועה אתמול, אז היא מאחלת לך מזל טוב, ודודה אילנה חלפון מרחובות, ואילנה חלפון, ישר זיהיתי אותך, היא גיסתו של דוד חלפון, מי שכתב את אלוהים נתן לך במתנה ואת עיניך מספרות, אז היא כותבת שאת השיר הזה בעצם דוד כתב על עצמו, כי הוא היה אלום קרב ממלחמת יום כיפורים, וזה הסיפור שלו, של עצמו, עיניך מספרות, מקסים. טוב, ומושקוביץ, בוא נלך לברכות קצת. יש איזה מישהי כאן שמאזינה לנו, לא, רגע, נדלג עליה. אני מדלגת כי כבר התקשרנו אליה, זו יעל טיירי. להוריי היקרים, נחמיה וניצה מנצור מפרדס חנה, אני מאחלת לכם חג שמח, בריאות, נחת, המון רגעים יפים ביחד, אין כמוכם, אוהבת מאוד ביתכם, שירה. יש כאן ברכה לנופר בנעים, לא, נופר בנעים שהיא לוחמת, היא כותבת לאלעזר לוי, הלוחם הכי חתיך בצהל, תודה ששמרת עליי השבוע, אני אוהבת אותך, מחכה לך בבית, וואי, מהלוחמת שלך, נופר בנעים. אני רוצה לברך, רוצה לברך את הבת שלנו, אגם גטר מטבריה, ליום הולדתה 12, בת מצווש, הרבה בריאות, עושר והצלחה, שתמשיכי להיות ילדה מקסימה. נכון, הם היו בבית הנשיא, נכון. אני זוכרת את השם. אז שתמשיכי להיות ילדה מקסימה, אגם, בוגרת ואחראית, ואבא ואמא גאים בך ואוהבים אותך מאוד, ואפילו הפרויקט של רביבו הקדישו לשיר, נכון? זו הילדה החמודה הזאת, שלא רצתה שום דבר, לא רצתה מסיבה. רמי ויפית גטר מטבריה, אז גם אנחנו מאחלים לך מזל טוב. עכשיו זה מגיע.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: יש לנו תמיד את פינת איפה אתה, נכון? שלנו?
2: חלי עללה.
0: תשאירו את זה לבורא עולם. חלי עללה, זה... תשאירו את זה לבורא עולם, הוא יסדר את הכל.
2: רק אתן לנו כוח.
0: אתה מזהה את הלחן, אביעד?
2: חלי עללה.
0: מה, אתה מעניין? מי זה?
2: רק תן לנו כוח, אינשאללה.
3: חלי עללה.
0: נו נו, מהר מהר דרך הצ'אט, נראה אותך.
2: אינשאללה.
0: פריד אלאטרש.

0: חייליה על אללה, תשאיר את זה לבורא עולם. השמועה מספרת, האגדה מספרת, שמשה גיאת היה בטלפון עם אחד מהמפיקים האיקונים של כל ישראל, אריה צוברי, והם דיברו על כל מיני עניינים וזה וזה, ואריה אמר לו ככה, וזה אמר לו ככה, וזה אמר לו ככה. אז משה אמר לו, אריה, חליה על אללה, עזב אותך, תשאיר את זה לאלוהים, הכל בסדר. ואם אתם תוהים מי נמצא בפינתנו, איפה אתה, אז כמובן שמשה גיאת, בוא נשמע מה קורה היום עם משה גיאת. מזמן הוא לא הוצא שיעור עצמצי, אבל לא ממש כמו שאנחנו היינו מצפים ממנו. בוא נראה מה הוא עושה עכשיו, הוא עושה, מתברר.
1: מפי אל, מפי אל, יבורך כל ישראל. מפי אל, מפי אל, יבורך כל ישראל. שלום לכל המאזינים של אגן הים התיכון, כאן משה גיאת. אני שמח להיות איתכם. ורד שאלה אותי, איפה אתה משה גיאת, מה קורה איתך? אז אמרתי לה שאני נמצא בארץ השנה הזאת בעשייה גדולה מאוד, באירועים, בכנסים, זמר אורח, ואנחנו גם מארגנים מופע גדול מאוד בבית דואל ב-11 לאוקטובר עם זמר אורח אביהו מדינה, עם כל הלהיטים שלי שהתגלו דרך אגן הים התיכון, פעמון זהב, יומה יומה, שקיני יין, אליאור, הזמיר, נגילה, הללויה, יומה יומה, מה נותר ועוד ועוד. אז אתם מוזמנים בשביעי, ב-11 לאוקטובר, בבית דואל. ולסיום אני יכול לומר לכם רק דבר אחד, ולאגן העם התיכון, לכולכם, מפי אל, מפי אל, יבורך כל ישראל. ממני באהבה, משה גיאת.
0: איזה יופי, איזה יופי, משה גיאת. כל הרעש שאתם שומעים הוא בדרכים, משה בדרכים. אז אוטוטו, מופע יחיד שהוא בו הוא מארח את אביהו מדינה, שווה, תבואו. אני אוהבת לעשות לכם חשק לאומנים הוותיקים. פתאום אנחנו קורצים להם. הם מקבלים חשק, זה עובד.

משה גיאץ, אוטוטו במרכז דול בתל אביב, במופע יחיד ביחד עם אבי ומדינה. מזמן הוא לא היה במופע יחיד. זה באמת הזדמנות נהדרת. מי יודע מתי תגיע ההזדמנות הבאה. נצלו. יאיומה, יאיומה. טוב, אז סיפרנו לכם על הביקור שלנו בבית הנשיא השבוע, הגן הים התיכון שהתארח בסוכת הנשיא. אתם יכולים, הבימאי שלנו חגי אמיר עכשיו מראה את התמונות האלה של נשיא המדינה ורעייתו מיכל, ואנחנו עשינו שם דואט ודיברנו והתראיינו, והיו שם בקהל ילדים פשוט מתוקים, ואני חייבת לומר לכם שנורא הופתעתי שיש לנו קהל צעיר לכאן ג' קהל מאוד מאוד צעיר, ואני רוצה שהקהל הזה ייכנס לכאן, כי הם ביקשו להגיע לשידור, והם לא סתם ביקשו. יש פה פריקים של כאן ג' בואו תראו באיזה גיל הם, בואו תראו. תכניסו את הילדים בבקשה.

0: הילדים פה רקדו עם ספר התורה, אתה יכול לשים אותו בחזרה כאן. איזה חמודים אתם. טוב, אני רוצה שנדבר עם הילדים האלה קצת ברשותכם. נמצא איתנו כאן אמרי, ואמרי הגיע אלינו. מאיפה אמרי? מאיפה הגעת אלינו?
1: מתלפיות מירושלים.
0: אתה ממש קרוב. עכשיו, אמרי, אני רוצה רק להגיד לכם שתבינו, תסתובב בבקשה למצלמה שם, תראה להם את החולצה שלך רגע. אפשר לפתוח לו קצת? תראו את החולצה שלו. אם הילדה תזוז רגע הצידה, בדיוק, שיראו את החולצה, תראו מה יש לו בחולצה. תקרא לי מה כתוב לך על החולצה, אמרי. כאן חדשות, יש לו, הוא פשוט צייר על התמונה, על החולצה.
1: כן, שעלינו לגימל, עשינו פעילות בבית ספר, כן, סיום בית,
0: כן.
1: ועשו כל אחד כותב חלום, וכתבתי.
0: ומה החלום שלך, אמרי?
1: להיות שדרן רדיו.
0: באמת? אז קודם כל כבר התחלת, הנה אתה כבר שדרה. שמעתי איזה שמועה גונבה לאוזני שאתה יושב ראש הוועד של הרדיו בבית הספר? מה זה אומר?
1: שאני מחליטה על הרדיו.
0: אני מחליט על הרדיו. ומה אתה מחליט על הרדיו? איזה דברים חשובים אתה מחליט?
1: באיזה שירים יהיו שם? וזהו.
0: וזהו. אני רוצה להגיד לכם שאם אתם שמעתם או ראיתם חלקים מהשידור הזה בבית הנשיא, אמרי ידע להגיד לנו מה השיר שזכה במקום הראשון בעשירייה השנתית של כאן ג' תגיד למאזינים שוב.
1: כולם גנבים.
0: כולם גנבים כמובן. איזה בית ספר אתה מנהל בטח רואה אולי שיעשה לך ציונים טובים?
1: בית ספר סולד, בית ספר נורא טוב.
0: בית ספר נורא טוב, סולד בירושלים. טוב, יש לך דרישת שלום לסבתו שכתבת, כן. אז בוא נקרא את הדרישת שלום.
1: לסבתא פועה יקרה, אני כן. רוצה לאחל לך חג סוכות שמח ובריאות ושמחה ואושר לך ולסבא. אני אוהב אתכם מאוד, אני אמרי סדובסקי.
0: אמרי סדובסקי, איזה מתוק אתה, מחיאות כפיים לאמרי שלנו. רגע, יש לנו גם פה את נועם. נועם, בוא, אתה רוצה להגיד גם משהו לרדיו. מאיפה אתה הגעת, נועם?
2: גבעת מרדכי.
0: אתה ממש קלאב. פה בירושלים, נכון? ואיך הגעת לבית הנשיא ואלינו, כי מה?
2: לבית הנשיא הגעתי כי שמעתי שיש שם מלא דברים כיפים, ולפה הגעתי כי...
0: שמעת ממש... שיש מלא דברים כיפים גם?
2: גם.
0: ומה, התבדית? זה כיף לך? אתה יודע שבבית הנשיא היה יותר כיף, היו פעילויות, היה כיף, נכון? פה אתה רק מסתכל, מה אתה עושה? רק מסתכל, אין מה לעשות. באיזה כיתה אתה, נועם?
2: איי.
0: מאיזה בית ספר שגם המנהל שלך קצת אולי ייתן לך ליטופים?
2: דוגמה?
0: כאן בירושלים? כן? וזאת אחותך?
2: כן.
0: בואי, את רוצה להגיד לנו משהו מילה קטנה חמודה? את לא חייבת, רק אם את רוצה. איך קוראים לך?
3: דוריה.
0: דוריה. בת כמה את?
3: בת ארבע. עוד מעט אני אהיה בת...
0: חמש. זה יוצא עוד מעט בת חמש. טוב, אני רוצה לתת לכם לרקוד עוד קצת. חברים וחברה, מחיאות כפיים לילדים המקסימים האלה. אתה רוצה לברך את סבתא שלך, נועם? הנה הוא מרים. אתה רוצה לברך את סבתא, נועם? יאללה, זה הזמן.
2: סבתא יקרה, רפואה שלמה, אני אוהב אותך המון.
0: איך קוראים לסבתוש?
2: סבתא פפה.
0: פפה.
2: זה הכינוי שלה.
0: סבתא פפה, מה השם משפחה?
2: אלון ודלטיצקי.
0: אלון ודלטיצקי, אוקיי. ומה עוד? רפואה שלמה. זה שווה ומספיק. ועוד משהו, מה?
2: יום הולדת שמח, אבא. אני יודע שאתה עכשיו צופה בזה.
0: אבא, יום הולדת שמח, איזה ריגושים. יאללה, קחו את הספר תורה, יפה ותמה. תורה תמימה. אתם מוזמנים לרקוד. איזה כיף של מאזינים יש לנו כאן, כאלה צעירים, כאלה חמודים ומתוקים. זאת הגרסה של מיכאל פרץ, ליאור אלמליח, חיים מוליאל ו...

לא מאזינים, מעריצים. איזה מתוקים. אתה יכול לשים את הספר תורה כאן, אחרי שאתם מסרתם דש לסבתוש. יש לנו עוד מאזינים שרוצים למסור דרישות שלום, אז אנחנו נקרא את הדרישות שלום שלהם. רגע, רגע. אמרי רוצה להיות שדרן רדיו, בוא.

0: אוקיי. טוב, אני מחפשת לך איזה מסרון מעניין. תן לנו באמת קצת... אוקיי. זה? אתה רואה טוב? הכל בסדר? אמרי, השדרן הצעיר בכאן ג' החדש שלנו. אמרי, בבקשה.
1: מזל טוב לשירה קסר מקיבוץ דפנה שחוגגת היום 20, מאחלים לך אושר, חיים שמחים, מהנים, בריאות ושכל, משאלות ליבך התגשמו לטובה, אוהבים אמא ואבא, אור ותליה.
0: איזה אלוף אתה, רגע, יש לנו גם מאשקלון. בא לך גם מאשקלון למסור דרישת שלום? רגע, נועם, בא לך גם דרישת שלום? הנה דרישת שלום מנועם לאשקלון, בבקשה. איזה חמודים, אני עושה לכם הכשרה, בואו. בואו, תתקרב למיקרופון אחרת, איך ישמעו אותך? עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת.
2: ענת ואלמוג אהובים והמושלמים, שזה אתה ניסו יום אחרי כיפור. הייתה חתונה מלאת שמחה גדולה, ריקודים עד השעות הקטנות. הייתה חתונה מגוונת ומיוחדת, מלאה בהפתעות. תודה למשפחה ולחברים שהגיעו ושמחו את הזוג המדהים. מאחלים לכם רוב אושר ובריאות והצלחה בהמשך חייכם כזוג אוהב, מיוחד ומושלם. אוהבים אתכם, אמא מלי ואבא ג'קי ישראל מאשקלון.
0: כל הכבוד לכם, לשדרנים הצעירים שלנו. טוב, תודה שבאתם, אתם מקסימים, איזה כיף היה לפגוש אתכם בבית הנשיא, ואנחנו מקווים שתבואו עוד לבקר אותנו. סגור? סגור.

אוקיי, עכשיו אני רוצה להשמיע לכם את אחד השירים שאני פשוט מאוהבת בהם. זה השיר שנמצא אצלי בלופ באוטו. מה לעשות, בר צברי. נפלתי שדודה. מתוך החדש שלו, מאיה, איזה דבר זה. תגבירו, תגבירו, אתם תתמכרו.

לא, אין, הוא מטשטש אותי הבר הזה. מטשטש אותי בר צברי. אני טוש-טוש כשאני שובעת אותו. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו. איזה כיף היה איתכם, איזה כיף עם המאזינים שעדיין נמצאים מאחורי הזכוכית, אימרי ונועם והמתוקונת הקטנטונת הזו. אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה קודם כל למושקוביץ מאחורי הזכוכית, על הביצוע הטכני. תודה רבה לאביעד כהן על ההפקה, לצוות הקונטרול, התותחי של כאן 11, חגי אמיר אבימאי. תודה לג'זמין בן משה. תעזור לי בבקשה את המסמך, תודה. העוזרת במאי שלנו, רומן שניידרמן, הצלם, אלימלך טסמה. תודה.

אנחנו נפרדים מצופה כאן 11. סוף שבוע בפריז. חוזרים. שנסונים צרפתים אני אוהב. בכאן ג' סדרות של מותגים, סקיות של מעצבים. שולחת אתכם ל... סוף שבוע בפריז, מה פתאום? יש לנו שמחת תורה פה. אמא.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: מחר, בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
4: לא, ליכוד כן.
2: פגישה, מחר, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: קלמן, תגיד, מי אחרון?
6: לדעתי מספר 1,600,000.
5: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
7: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
8: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
9: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בהתרסקות המטוס הקל בכניסה לכפר קרה, נהרג נוסע בן 75, נוסע אחר נפצע בינוני קשה. אל על וארקיע יפעילו היום ובשבת טיסות חילוץ מדובאי. הרכבת האווירית צפויה להימשך גם בשבוע הקרוב. הקברניט ההודי מאשר כי הוא שפתח את דלת הטייס בעת שנאבק בתוקף. התחזית, התחממות קלה וגשם מקומי.
2: ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. בהתרסקות המטוס הקל סמוך לכפר קרה נהרג נוסע בן 75, נוסע נוסף בן 34 נפצע קשה ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה.

0: חברת פליי דובאי הודיעה לפני זמן קצר כי היא משעה את טיסותיה לארץ עד אמצע החודש. הקברנית של טיסת פליי דובאי שנדקר בידי טייס המשנה שלו מאשר את הדיווחים שהוא שפתח את הדלת מתוך תא הטייס כדי לאפשר לנוסעים ולאנשי צוות להיחלץ לעזרתו. באותו רגע נאבקתי על חיי, הייתי פצוע עם פצעים רבים והבנתי שאם לא אפעל ואעשה משהו, פעלתי כדי להציל את חיי, אבל בד בבד ידעתי שאני לא יכול להניח לכל הנוסעים ואנשי הצוות למות, אמר הקברניט ההודי סמית מצ'הר בשיחה עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי. הקברניט המטופל בבית חולים באמירויות הדגיש כי לא פעל לבדו וציין את תרומתם של הנוסעים ואנשי הצוות לניטרול הטייס האומני. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי ראש ממשלת הודו שיבח את הקברניט על אומץ ליבו ועל תושייתו הרבה. מסיק הזיתים ביהודה ושומרון ליד הכפר בטא שבשומרון התעמתו פלסטינים ופעילי שמאל עם כוחות צהל. הלוחמים סרבו לאפשר להם לבצע את המסיק, אף שהפעילים הישראלים טענו כי קיבלו אישור ממפקדת התאום והקישור. החיילים השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות כדי להרחיקה ממטעי הזיתים. לא דווח על נפגעים. כתבנו חיים דולדיץ' מוסר כי תקרית אחרת הייתה ליד מאחז שהוקם בקרבת אסירה אל קיבליה שבאזור יצהר. פלסטינים ופעילי שמאל באו למסות זיתים ובמקום פרץ עימות אלים עם מתנחלים. הצדדים ידעו אבנים זה אל זה ונמסר כי מתיישב נפגע קל בראשו. תושב בקה אל רביה חשוד שביצע בעבור המודיעין האיראני משימות ביטחוניות תמורת כסף. המשטרה ושבק עצרו לא מכבר את מוחמד חלף, בן 25, והיום יודש נגדו כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה. הקשר בין האזרח הישראלי לגורם האיראני נוצר ברשת האינטרנט, ובמערכת הביטחון שווים וקוראים לציבור לנהוג בערנות ולהימנע מלהשיב על פניות מגורמים זרים.
1: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, רוני קובן, בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: מה יקרה בשבוע האחרון, אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
1: פגישה, מחר, אחרי החדשות.
0: בתחזית, מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף על גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון, עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

חמש דקות וחצי אחרי חצות היום, אתם על כאן ג', נפרדנו מצופי כאן 11 וגם מהילדים שהיו באולפן. הם הולכים עכשיו להסתובב באולפנים, בחדשות, בטלוויזיה השנייה שלנו. תעשו כיף, תעשו חיים. אנחנו בשעה הזו הולכים להצדיע. להצדיע לנו, לכולנו, לנו, לכם. כי אנחנו אחרי 3 שנים מאוד לא פשוטות. עוד יש מה לעבוד, עוד יש מה לעשות. אבל מי חלם, מי האמין, שמשמחת תורה לפני 3 שנים,

0: מההלם הגדול, מהמכה הגדולה, מהאבל הגדול, מהכאב הגדול, אנחנו נהיה במצב שלנו היום. ההוכחה הכי גדולה שעם ישראל חי זה לא משפט כתוב, זו המציאות שלנו. חיות כפיים למושקוביץ, חיות כפיים לאביעד כהן, חיות כפיים לכם חיילים, לכן חיילות, להורים של החיילים, לאימהות, לאבות, לכל הסביבה, לנשים שכל כך תומכות. תרימו לעצמכם בגדול. אני רוצה לפתוח עם אחד השירים ש... מה אני אגיד לכם? היום עושה לי שמחה ענקית בלב כשאני שומעת אותו. איפה היינו? איפה אנחנו היום? שימו ווליום, שימו ווליום. השיר הזה עודד אותנו מאוד. אז...
1: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה.

0: תרימו לעצמכם עוד קצת. לכל המילואימניקים והמילואימניקיות שעדיין מתזזים בין סוריה ללבנון לעזה, אנחנו איתכם, מצדיעים לכם, מלאכים שאתם.
1: יש מלאכים שעפים גם בלי כנפיים, עם האש שבעיניים, ומוכנים להסתכן כדי שנוכל להזדקן. יש מלאכים

איזה יופי אחרי המבול, איתי לוי, ואנחנו אחרי המבול הזה, ואל תראה ישראל, כי גור אריה, לא אתה. טוב, אנחנו עם הברכות שלכם, בת אל המדהימה, מזל טוב, יש לך יום הולדת עגול, עגלגל. יום הולדת 40, אומרים 40 לבינה, אבל אצלך זה כבר מזמן יש את הפיצ'ר הזה, את פיצ'ר הבינה. אז תמשיכי להיות הנתינה, מה זה? תמשיכי להיות עם הנתינה לדעתי, עם הנתינה, חסר פה מילה. תמשיכי להיות עם הנתינה במחשבה על כולם, באהבה ללא תנאים, בריאות, שפע, הצלחה והרבה דברים טובים ביחד. אוהבים, אמיר, יעל, שני, תמר, עדי ויוחאי. דביר דהן, בן יקר ואהוב, יש לך יום הולדת, אז מזל טוב. גם הוא עם נתינה בלתי פוסקת לכל נצרך. המילה נתינה מחכבת כאן היום, וגם אצלנו באגן עם נשיא המדינה, שאגב הוא בחר לשיר את לתת. יפה, משקה, איזה תזמון. את הנשמה ואת הלב. המילים של, אגב, חמוטל בן זאב, שהיא אחות של דורי בן זאב, למי שלא ידע. אז דביר דהן, בן יקר ואהוב, אתה עם נתינה בלתי פוסקת, ואבא ומיכאל, אבא מיכאל ואמא ריקי וכל משפחת דהן, הם מוסרים לך. טוב, אנחנו עכשיו, את החדש של דודו אהרון, שמעתם? שמעת אביעד את החדש של דודו? לא שמעת? קבל.

זה נקרא רוחות של ים. אבל תקשיב, תקשיב, אל תדבר שם מאחורה. דודו ארון חדש. אגל

היו לי חברים בגדו בי, איזה חברים זבל. מעניין, גם מושי קפיה חושב ככה. מה, זו תקופה כנראה, משהו באוויר. סיפור חייו. 054-327-3274, זה היה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. מתוך האלבום החדש של מושיק. שיר יפהפה. גם הוא לא סולח.

תלכו אחרי הלב שלכם. תמיד זה עובד אגב, תמיד זה עובד. נכון משקוביץ? אפס 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם על כאן גימל, אנחנו אגן הים התיכון, ותכף אנחנו מחייגים. מעניין לאן נגיע. היינו בסדרות כבר קודם.

0: האם יש לנו מישהו על הקו? הלו?
1: הלו?
0: שלום.
1: איך אני שמחה לשמוע אותך, אני שומעת אותך כל יום שישי.
0: כן.
1: ואת עושה כל כך שמחה בלב, איך שאת מדברת, ואיך שאת משדרת לנו, אין. עכשיו בעלי הגיע ואמרתי לו, אני כל כך אוהבת אותה, אבל הנה...
0: איזה חמודת. רגע. עם מי אנחנו מדברים? לאן הגענו?
1: שמי זה אהבה, ואני גם שלחתי לכם שיר.
0: כן.
1: שאני חיברתי.
0: מה את אומרת?
1: והצ'אט, אני הייתי מאוד שמחה שתשמיעו אותו.
0: מה, שלחת לנו שיר? קובץ של שיר? או שיר כתוב?
1: כן, שלחתי לך בזה, בוואטסאפ. לי של... אני כותבת שירים, אבל השיר הזה ממש מתאים לאווירה. של החג ושל היום, אני מאוד אשמח אם תשמיע.
0: אנחנו לא יכולים להשמיע, כי זה שלח דרך הוואטסאפ, וזה לא נמצא לנו על המערכת. אבל בכל מקרה, את הברכה שלך אנחנו נשמח לשמוע.
1: אוקיי, אז אני אגיד את הברכה. הברכה לבעלי היקר.
0: כן.
1: ויקטור.
0: רגע, מושקוביץ עסוק בטלפון שלו. מושקוביץ, תגביר אותה קצת. היא נראית לי קצת חלשלושה. יש פה איזו ברכה.
1: אני מדברת מהפלאפון, אז...
0: עכשיו שומעים קצת יותר טוב, כן.
1: כן. אני פשוט רוצה לאחל לבעלי, שמו ויקטור.
0: כן.
1: הוא יוצא בשבוע הבא, ביום רביעי הוא יוצא לפנסיה אחרי 30-40 שנה בארץ.
0: אוי, אוי, אוי, אוי.
1: הוא גם עבד בחול 10 שנים.
0: אוי, השיר של אופר אוי, אוי, אוי, הכי מתאים עכשיו. רגע, במה הוא עבד?
1: הוא עבד בתחום ההייטק, הנדסי הנדסי אלקטרוניקה ומכונות.
0: אוקיי.
1: והוא נסע המון המון בעולם, ואני תמיד הייתי לבד עם הילדים.
0: וואי, אוי, על זה נאמר, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, יוסטון, we have a problem. רגע, את מתכוננת נפשית לעוד יומיים? זה לא הולך להיות פשוט.
1: כן, זה לא הולך להיות פשוט. אנחנו, כן, עושים לו מסיבה וכל השאר.
0: אז בי את המסיבה, אחרי המסיבה הוא יושב לך בשפה, מה הוא עושה?
1: נכון, אבל לא נראה לי, הוא טיפוש אוהב להתעסק בהרבה דברים.
0: אני מבקשת לשלח אותו כבר מעכשיו, להכין לו תוכניות לכל שבוע, תוכנית חדשה. אל תתני לו לשבת בבית. זהבה, זה לא מומלץ. אוי, אוי, אוי, אוי.
1: את צודקת. כן, אני לא רגילה שהוא בבית, אבל יהיה בסדר.
0: תשמעי לי, תכיני לו תוכנית כל שבוע, תשלחי אותו לאן שהוא. סגור, סגרנו? אם את צריכה המלצות לכל מיני מקומות, אני יכולה לעזור לך, ויעד גם לא רע בזה.
1: מתוקה.
0: תודה רבה. זהבה, מאיפה את רק תגידי לנו?
1: אני גרה ביוקנעם.
0: יוקנעם, וואו.
1: וואו, והייתי מאוד מאוד שמחה אם הייתי יכולה להשמיע את הסיר דרך הפלאפון עכשיו.
0: טכנית, לא. דרך הטלפון, אנחנו לא משמעים דרך הטלפון שירים, אבל אני אקדיש לך שיר. בא לך שאני אקדיש לך שיר? נגיד איך...
1: כן, אני מאוד אשמח.
0: אמרת שלבעלך קוראים ויקטור?
1: ויקטור, בעלי ויקטור.
0: נגיד שקוראים לו יונה. נגיד שקוראים לו יונה. ואני רוצה להקדיש לך את צלילי העוד, סאי יונה.
1: תודה רבה לך.
0: שלחי אותו מהבית, שייסע. כל יום שייסע למקום אחר. סבבה? זהבה, תודה רבה לך, שיהיה לכם בהצלחה, ותמסרי גם לויקטור. ביי. וואי, זה לא פשוט הסיפור הזה שגבר חוזר הביתה אחרי מה שנקרא מסעותיו ונשאר בבית על הספה לפנסיה, לא פשוט.

בקצב הזה התימנים, אני רוצה להקדיש ברכה מאיש תימני לאישה תימנייה. לאשתי מירב היקרה, הוא כותב. לאשתי התימנייה. אני מאחל לך לכבוד יום ההולדת הלועזי שלך, את בת 56, שתמיד תהיי שמחה ומאושרת, שיהיה לך נחת מכל הנכדים וגם ממני, כותב בעלך. בעל שאומר שיהיה לך נחת ממני, סימן שיש לו על מה לחפר. שנמשיך לטייל וללבלות, תישארי כמו שאת, אוהב אותך הכי בעולם, בעלך שי העברי. מיליון דרכים, זה השיר החדש של אבי סינבני. הבן שלו נאור כתב לו, וזה שיר יפה.

0: מיליון דרכים, איזה שיר יפה, אני ממש התאהבתי בשיר הזה. טוב, נאור, הבנו שאתה יודע לעבוד עם, עם AI, יוצא לך יפה. אתם יודעים, אני חייבת להגיד לכם, אומנים ואומניות מתוקים, כשאורחים עם AI, בסוף הכלים נשמעים אותו דבר, כל השירים נשמעים היום אותו דבר, כי כולם עושים איזה אחוז מסוים של AI, נכון מושקוביץ? ואז אנחנו שומעים את הגיטרה אותו דבר, את הדרבוקות אותו דבר, את הטופים אותו דבר, אז קחו בחשבון, זה יפה, אגב זה מקסים, אבל באיזשהו שלב אנחנו גם רוצים את הלייב. טוב, אנחנו עכשיו עם ברכות, יש כאן מישהי שכותבת, קוראים לה נריה, נריה ציון. בוקר טוב, בוקר, זה כבר, אנחנו כבר תכף בשבת, זה כנראה מהבוקר. בוקר טוב, ורד אהובה, אני מאזינה קבועה שלך לתוכנית. רוצה לאחל המון מזל טוב לליעד שלמה, בני בחורי והאהוב שחגג אתמול עם הולדת. אני מקווה שלא קראתי את ההודעה הזאת, היא נשמעת לי מוכרת. לפני 12 שנה הפכת אותנו להורים, הבאת אור לחיינו, תמשיך לכבוש את כולם עם החיוך שלך, להפיץ אור ואהבה ולהיות האח הגדול, הדואג והאוהב לאחים שלך. אוהבים אותך עד אין סוף, אבא ואימא נריה ואליאב ציון. יש כאן חג שמחת תורה, שמח לכל עם ישראל שמבקשת לברך. מי מבקשת לברך? סיגל פטיטו מהפולה מבקשת לברך את ביתם היקרה אופק אילנה, שהיום חוגגת יום הולדת עברי, אז שיתגשמו כל החלומות שלך גם, ומברכים אותך לפרי בטן בעזרת השם, אמן. מאיתנו ההורים אסף וסיגל פטיטו מעפולה. אנחנו כמעט לפני סיום, אבל עוד לא. עוד לא אכלנו פיתה עם טחול. עד שלא נצא צבעים, לא נוכל לעזוב אתכם.
1: היית שילוב של הכל.

0: נחזור, נחזור.
1: אני מבין אותך גם בלי מילים, כי עוד לא יצאת מליבי, ואת עברת לדבר הבא, את לא יודעת מה זו אהבה.
0: סך הכל עוברים לשעה הבאה. מושקוביץ ואביעד ואני ורד יפתחי גרין נפרדים מכם לעוד שעה. נחזור אחרי החדשות לשעה האחרונה שלנו כאן באגן הים התיכון, כאן ג'

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. כאן ג' מיד חוזרים.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
5: מחר, בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
6: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
7: לא, ליכוד כן.
5: פגישה, מחר, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: שומע, ביטן?
9: תוריד את הכל.
8: מה קרה? למה ללחוש?
10: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
11: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
5: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בית המשפט העליון ביטל את החלטתה של ועדת הבחירות לפסול את רע"מ מהתמודדות בבחירות. גם עופר כסיף יוכל להתמודד. אל על וארקיע יפעילו היום ובשבת טיסות חילוץ מדובאי. הרכבת האווירית צפויה להימשך גם בשבוע הקרוב. שני אימותים ביהודה ושומרון על רקע מסיק הזיתים בכפרים הפלסטיניים. מתנחל נבדק קל בראשו מאבן. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. רע"מ תוכל להתמודד בבחירות לכנסת. בית המשפט העליון ביטל את החלטת הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית. הפסיקה התקבלה פה אחד על דעת 9 שופטי ההרכב. עוד הוחלט לאפשר לחבר הכנסת עופר כסיף, שגם מועמדותו נפסלה בוועדת הבחירות, להתמודד. כתבתנו תמר אלמוד מציינת כי לגבי כסיף סברו שניים מהשופטים, דוד מינס ואלט שטיין, כי חלק מההתבטאויות שלו שהשמיע כסיף מפירות את החוק האוסר להביע תמיכה במאבק מזוין. טיסות החילוץ מדובאי לנטבד יחלו היום וצפויות להימשך בימים הקרובים. מנכ״ל ארקיע אוס ברלוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מספרם הגדול של הנוסעים הישראלים באמירויות והעובדה שפליי דובאי השעתה את טיסותיה לנטבד לפחות עד אמצע החודש מציבים אתגר של ממש לפני חברות התעופה הישראליות.
13: דובאי מופכה להיות האב הכי גדול של הישראלים, בעיקר לסיבור.

0: שרה במשדר כי היא עצמה אינה חשה בהילות לשוב ארצה.
1: יש אזהרות מסע גם באירופה, כן? אני חושבת שהכי מסוכן להישאר בישראל, לדעתי. אתה לא יכול לדעת מי יתפוצץ לך מתי, או מי ידקור. פה אני לא מרגישה את זה, ממש מקסימים. כאילו, אנחנו נוסעים עם נהגים פקיסטנים במוניות, עם מוסלמים, פגשנו אלג'יראים שהיו ממש מקסימים. פה הם לא מעניין אותם, הם לא מדברים פוליטיקה.
0: שני מותים על רקע מסית הזיתים בכפרים פלסטיניים ביהודה ושומרון. ליד הכפר ביתה שבשומרון מנעו כוחות צהל מפלסטיניים ופעילי שמאל למסות זיתים. בצבא אמרו לכתבנו חיים גולדיץ' כי מאחר שמדובר בקרקע פרטית, בעונת המסית טרם החלה רשמית, לא תואמה הפעילות עם צהל. רבשץ של אחד המאחזים בא למקום וירה באוויר. איש לא נפגע. החיילים הרחיקו את הפלסטינים ואת פעילי השמאל ממטע הזיתים בביתה. כתבנו מציין כי תטרית אחרת הייתה ליד מאחז שהוקם בקרבת אסיר אל טיבליה שבאזור יצהר. פלסטינים ופעילי שמאל באו למסות זיתים ובמקום פרץ עימות אלים עם מתנחלים. הצדדים ידעו אבנים זה אל זה ונמסר כי מתיישב נבדק קל בראשו.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
2: פגישה מחר אחרי החדשות.
0: בתחזית, מחר תחול עוד התחממות קלה. עד הצהריים צפוי טפטוף הדשא מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח, מכאן ג' הגן הים התיכון,

חמש דקות אחרי אחת, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון, אנחנו בישורת האחרונה שלנו, שעה חמישית ואחרונה. ליום שישי הזה. משה ברושקוביץ, אביעד כהן, אני ורד יפתחי גרין. כולנו כאן כדי להיזכר בפרשת השבוע, פרשת וזאת הברכה, נקראת גם פרשת ברכה. זאת הפרשה ה-11 והאחרונה בספר דברים, ובכלל, פרשה האחרונה בתורה כולה. איזו פרשה עצובה, איזו פרשה עצובה. הלב שלי, אני דיברתי איתכם על זה כבר בשבוע שעבר, הלב שלי מתכווץ. האמת שאני גם מחכה שנה שלמה לפרשה הזאת, כדי שתהיה לי סיבה טובה להשמיע את השיר הבא, שאתם בטח כבר יודעים מהו. הכאב הגדול של אותו אחד שעשה כל כך הרבה למען כולם, ירקו עליו, התלוננו, רצו להחליף אותו, לא קיבלו, לא שרו למרותו, כאלה בעייתיים, והוא את נשמתו נתן לעם ישראל. ובסוף בגלל מה?

משהו קטן לא נכנס לארץ ישראל. הלב שלי כואב לי עליו. אביהו מדינה היטיב לתאר את שעה ליבו של משה רבנו ברגעים האלה כשעלה להר נבו והבין שזהו זה. אין דרך חזרה. את ארץ ישראל הוא יראה רק מבחוץ. כל אחד וארץ ישראל שלו, הלא מושגת. לכל אחד מאיתנו יש איזה משהו שכל כך עמל בעבורו ולא הצליח לגעת. מוקדש לכם.

קצת שמח מדי בשביל המילים, השיר הזה, אבל כזה יפה. משה. מתברר שמשה בסוף שמח בחלקו.

ליאור אלמליח, הפייטן הבינלאומי שלנו. עם הפיוט היפהפה הזה. שבת הזו היא כל כולה שלו, של משה רבנו. אני רוצה לקחת אתכם למשה אחר, מזווית אחרת. נרקיס אמירי מסיקה מביאות לנו את הצד האחר של משה.

אבישי אשל ואיציק אשל, אנחנו עוברים לאח השלישי, חיים ישראל עם סיפור חייו. אגב, שר ישראל, שר התורה, הרב עובדיה, חגג יום הולדת שם בשמיים, למעלה אמנם, אבל...

עם ישראל עם סיפור חיי, המילים והלחן של אודי דמרי. עכשיו 37 דקות אחרי אחת, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, והברכות שלכם ממשיכות להגיע אלינו, למשל, אופה, לראש עיריית כפר סבא, רפי סער, מזל טוב, יש לך יום הולדת, אז תמשיך להצעיד את כפר סבא קדימה, כמו שעשית עד היום, מאחל איציק טרגר, טרגר, מישהו פה מתחנף אליך, ראש עיריית כפר סבא. בוקר טוב, כותבת בת שבע אבואב, אני אשמח מאוד לברך בהמון מזל טוב. בוקר טוב, כי אם כתבו את זה כנראה בבוקר, ורק עכשיו מגיעות אלינו ההודעות. אני אשמח לברך באושר, בריאות, מזל טוב, נחת שמחה, את כל ילידי אוקטובר לבית פרץ. משפחת פרץ, יש להם מלא ילדים שנולדו באוקטובר. אתם מוכנים? אתם רואים את זה, אני נסעדיה ונינה נינה נינה. אז ניסים הראל, אביתר מילי ויעל, וגם אני בתוכם, לא אני, אלא בת שבע אבואב. וסליחה אם שכחתי כרגע מישהו, דליה ודני ליום נישואים. זה מה שכתוב. אם שכחתי כרגע מישהו, דליה ודני ליום נישואים. תגיד, אתה לא יודע לנסח אביעד בקטנה? דליה ודני ליום נישואים, אם שכחתי מישהו. טוב, פתקת אבא כותבת רותי ג'רבי מהחיסמך לנועם ג'רבי, ג'רבי אחרי הרבה עמים של מילואים, מזל טוב, ועוד מעט חתונה עם אור יחזקאל, חיים טובים וברכה. ויש לנו כאן עוד ברכה לנועם היקר, שהיום יש לו יום הולדת, היום בהושענא רבה הוא בן 15, אז לחיים טובים, ארוכים, מאושרים, בריאות טובה, שתמיד יהיה לך שמחה והצלחה במעשים שלך הטובים, וכמובן בלימודים ובכל התחומים. סבתוש, סבתוש רבקה, יום טוב, אוהבת אותך מאוד.

אנחנו ב... הושענא רבה אמרנו היום, מחר שמחת תורה. אני מכניסה אתכם לבית כנסת שלי, לבית כנסת התימני, בסדר? תתענגו אם אתם בעניין. שמחתי לרגש, אם לא, נמצא גם לכם משהו.

איזה יופי. אצולה לפנים של סגיב כהן שמערכת ילדי אמרי עם הלחן הזה של מפיאל. עכשיו רובי לוי שרוצה לברך את אשתו. כן, רובי. איריס לוי. קצת מתעתע שם איריס לוי, אבל רובי לוי הוא בן דוד של ישי לוי, ולשניהם יש את אותה, לא אותו האישה, אותו שם לאישה. זה בשבילך איריס, של רובי.

0: כי אותי את בוחרת להיות אהובך מכולם. איריס לוי, רובי לוי. סתם כי היה בא לו להקדיש לך את עצמו, למה לא? אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו, החמישית והאחרונה ליום הזה, יום הושענא רבה, רגע לפני שאנחנו נכנסים לשמחת תורה, ליום שהוא מאוד מאוד קשה מצד אחד, כואב מצד אחד, עצוב מצד אחד, מצד שני כל כך שמח, שמחת התורה, האמביוולנטיות הזו הולכת איתנו לשבת הזו. מושקוביץ, תודה רבה על הביצוע הטכני.
1: שלום עליכם.
0: שלום עליך גם אביעד כהן. שלום עליכם אתם.
1: מלאכי השרת.
0: שבת וזאת הברכה. הקפות, גם הערב בבית הכנסת, גם מחר בבית הכנסת. שנשמע בשורות טובות. ונזכה רק לצחוק ולרקוד. אנחנו נבוא בשבוע הבא, כרגיל, הגן הים התיכון, כל שישי. בין 9 ל-2, גם בכאן ג', גם בכאן 11. אתם מוזמנים.

0: מיד חוזרים.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למכירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
4: לא, ליכוד כן.
2: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: קלמן, תגיד, מי אחרון?
6: לדעתי מספר 1,600,000.
5: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
7: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
8: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בית המשפט העליון ביטל את החלטתה של ועדת הבחירות לפסול את רע"מ. גם עופר כסיף יוכל להתמודד בבחירות. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מאשים את בית המשפט במתן רוח גבית לטרור. עדיין לא ברור מה גרם להתרסקות המטוס הקל ליד כפר קרה, מדריך טיסה נהרג וחניכו נפצע קשה. התחזית, התחממות קלה וגשם מקומי.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 2. רע"מ תוכל להתמודד בבחירות לכנסת. בית המשפט העליון ביטל את החלטת הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית. הפסיקה התקבלה פה אחד על דעת 9 שופטי ההרכב. עוד הוחלט לאפשר לחבר הכנסת עופר כסיף, שגם מועמדותו נפסלה בוועדת הבחירות, להתמודד. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי לגבי כסיף, סברו 2 מהשופטים, דוד מינץ ואלכס שטיין, כי חלק מההתבטאויות שהשמיע כסיף, מפרות את החוק האוסר להביע תמיכה במאבק מזוין. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אומר בתגובה כי לבית המשפט העליון הייתה הזדמנות להתעורר מהקונספציה ולהתחבר לעם ישראל. הם בחרו להישאר מאחור ולהקשיב למפיצי עלילות הדם על חיילי צה"ל ולמצדיקי הטבח ב-7 באוקטובר, דברי חבר הכנסת רוטמן. הוא ציין כי ההחלטה שלא לפסול את רע"מ, את הרשימה המשותפת ואת עופר כסיף, היא בבחינת מתן רוח גבית לטרור. 3 שנים מלאו לטבח 7 באוקטובר. אחד הנופלים באותה שבת של שמחת תורה היה סרן דניאל פרץ, שנהרג בהגינו על קיבוץ נחל עוז ונחטף אל הרצועה. אביו, הרב דורון פרץ, נשיא ההסתדרות הציונית העולמית, סיפר ליואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' על תחושותיו לקראת יום שמחת תורה, מחר.
11: כשאני הרהרתי על מה שקרה לנו שחרב עלינו עולמנו, נזכרתי שיש לי קבר לבן שלי, יש צבא שחיפש את הבן, הרהרתי שמתוך 6 מיליון שנזכרתי,

0: אמצעי לחימה וחומרים המשמשים לייצור מטעני חבלה. כמו כן, נתפסו כמה רחפנים. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי בצהל זיהו בחודשים האחרונים ניסיונות גוברים והולכים של חמאס להבריח רחפנים ליהודה ושומרון כדי להשתמש בהם לאיסוף מודיעין ולביצוע פיגועים. בכיר באיחוד האמירויות מגדיר את ניסיונו של טייס המשנה בטיסת פליי דובאי להביא להתרסקות המטוס אירוע טרור מסוכן והרי אסון. את הדברים אמר לפני זמן קצר יועצו של נשיא האמירויות דוקטור אנואר גרגש. כך מסרק השובנו גיא מעיין. טיסות החילוץ מדובאי לנטבג יחלו היום וצפויות להימשך בימים הקרובים. מנכ״ל הרקיע אוז ברלוביץ' אומר בתוכניתנו בחצי היום השישי כי מספרם הגדול של הנוסעים הישראלים באמירויות והעובדה שפליי דובאי השעתה את טיסותיה לנטבג לפחות עד אמצע החודש מציבים אתגר של ממש לפני חברות התעופה הישראליות.
1: דובאי מופכה להיות האב הכי גדול של הישראלים, בעיקר לטיסות למזרח, חליפה את טורקיה, שלא טסים אליה כבר שלוש שנים. וצריך להבין שפליי דובאי מפעילה 10 טיסות ביום, בכל טיסה בערך יש 150 נוסעים, אז סביב 1,500 נוסעים ביום שמצטברים, הולכים ומצטברים. לא נשכח גם שאנחנו בסוף שבוע עמוס מאוד בטיסות לפני המשבר, כי זה סוף החג.
0: עדיין לא ברור מה גרם להתרסקות המטוס הקל סמוך לכפר קרה לפני הצהריים. בתאונה נהרג מדריך טיסה בן 73 וחניכו בן 34 נפצע קשה. כתבתנו אורל קלעי מוסרת כי הוא הושפז בבית החולים רמב״ם בחיפה.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
2: פגישה מחר אחרי החדשות.
0: והתחזית, מחר תחול עוד התחממות קלה, עד הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז. אורחי החדשות, רמי עדן ושלומי אברבוך. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: מיד חוזרים.
1: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן,
2: נותנים את הנשמה. מחר, בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
4: לא, ליכוד כן.
2: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: שומע ביטן?
6: תוריד את הכל.
5: מה קרה? למה ללחוש?
7: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
8: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
2: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 3. רע"מ תוכל להתמודד בבחירות לכנסת. בית המשפט העליון ביטל את החלטת הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית. הפסיקה התקבלה פה אחד על דעת 9 שופטי הרכב. עוד הוחלט לאפשר לחבר הכנסת עופר כסיף, שגם מועמדותו נפסלה בוועדת הבחירות, להתמודד. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אומר בתגובה כי לבית המשפט העליון הייתה הזדמנות להתעורר מהקונספציה ולהתחבר לעם ישראל. הם בחרו להישאר מאחור ולהקשיב למפיצי עלילות הדם על חיילי צה"ל ולמצדיקי הטבח ב-7 באוקטובר, דברי חבר הכנסת רוטמן. הוא ציין כי ההחלטה שלא לפסול את רע"מ, את הרשימה המשותפת ואת עופר כסיף, היא בבחינת מתן רוח גבית לטרור. בכיר באיחוד האמירויות מגדיר את ניסיונו של טייס המשנה בטיסת פליי דובאי להביא להתרסקות המטוס אירוע טרור מסוכן והרי אסון. יועצו של נשיא האמירויות אנואר גרגש שיבח בחשבונו ברשת אקס את קברניט המטוס וכינה אותו גיבור בשר ודם. כך מסר כשבנו גיא מעיין. בתאונה בין כמה כלי רכב בכביש 6 לכיוון צפון, סמוך למחלף עירון, נפצעו 5 בני אדם. גבר כבן 80 נפצע פצעים קשים, 4 נפצעו קל. צוותי מד"א העניקו לפצועים טיפול ראשון ופינו אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. העבריין ריקו שירזי שוחרר הבוקר מהכלא לאחר 14 שנה. כתבתנו עולה על קלעי מוסרת כי שירזי, שנחשב במשך שנים לאחד מראשי ארגוני הפשע בישראל, אמר למקורביו כי הוא סיים עם הפשע וכי אינו מחפש לנקום באיש. בנו של שירזי נרצח לפני כ-10 שנים. בשירות בתי הסוהר הקדימו את שחרורו לשעות הבוקר המוקדמות כדי למנוע התקהלות של מי מהאנשיו מחוץ לכלא. במכון טיור שפחים שוקת בנגב פרצה הלילה שריפה בחדר החשמל, בעקבותיה הושבת המתקן. מהמועצה האזורית אשכול נמסר כי שפחים מוזרמים לנחל חברון ובהמשך לנחל באר שבע ולנחל הבשור. המשטרה פתחה בחקירת האירוע בחשד להצתה. כתבנו יציג זוארץ מוסר כי הרקע לאירוע פלילי. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, שבת שמחת תורה.

0: עם היהודי עומר בן רובי עם שירים עבריים לערב שמחת תורה.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
1: פגישה מחר אחרי החדשות.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, עד הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום ראשון עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בצפון ובמרכז. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. חג סוכות שמח, מכאן ג' עכשיו, תליה כהן.

את המילים של אבא, עמוס קינן. את הגרסה הזו היא קליטה במלאת 40 שנה לאלבום החלונות הגבוהים, זה האהבה הראשונה כמובן, ואיתו אנחנו פותחים את הזמן המשותף שלנו ביחד בכאן ג' לאחר צהריים האלה של שישי וחג.

אז טוב שאתם איתנו, לי קוראים טליה כהן, ואנחנו נמשיך מיד עם המוזיקה. הנה מוניקה סקס עם אל מגוב. זה העץ יחיה.

איזה דואו יפה, זה קרולין אמורי, בראונר קינרוט, בלדה על אביר החופש ובת גלים, שיר שמתאים בול שישי אחר הצהריים כזה. אנחנו כאן מלווים אתכם בדרכים, בערב החג הזה. ועכשיו אני רוצה לחזור ל-80s. עם שלמה ארצי. זה יום אחד.

אז אחרי שלמה ארצי מיום אחד, נשארנו איתו לעוד שיר בגרסת כיסוי של התזמורת האנדלוסית אשדוד עם פטריק סבג ובני הברה בששר שינוי מזג האוויר, ועכשיו אנחנו נעבור למיקה קרני. אצלי הכל בסדר.

שאתה שומע ואז אתה תוהה כמה זוגות נכנסו עם השיר הזה פעם לחופה. קחי לאחרי של יגאל בשן, שתכף ממש עוד מעט נציין כבר 8 שנים ללכתו מאיתנו. עכשיו 38 דקות אחרי 3, אתם על כאן ג' שי גבסו עכשיו שמור על האמונה.

רן דנקר עם שי אמבר בביצוע היפה הזה לשיר שלהם מה שיבוא, ואנחנו נשארים עם צמד אחר, זה יוגב גלוסמן עם נינט, חוף מבטחים.

שרית חדד עם עליך ועליי מביאה אותנו לשש דקות לפני ארבע. אז כאן אנחנו מסיימים את השעה המשותפת שלנו בכאן ג'. נאחל לכם שבת שלום וחג שמח, ונקווה שיעבור לכם סוף השבוע הזה בשקט ובנעימים עם המשפחה, עם החברים. תודה ליוסף כהנה שבחר את המוזיקה, לקוראים טליה כהן, קובי מנורה, מיד מיד איתכם אחרי החדשות כמובן. ייקח אותנו לשם בריס אחרוף עם אמונה עיוורת.

0: מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו אומר כי החקירה בעניין האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי נמשכת. ככל שהזמן עובר, התמונה מתבהרת, המפגע עבר הקצנה איסלאמיסטית, הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו. אנחנו מבררים בחקירה אם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד, דברי נתניהו. פקיסטן אומרת כי בקרוב צפויה להתקיים בסעודיה פגישה של ועדת ההגנה האסטרטגית תחת הסכם מקה, ברית ההגנה שנחתמה לאחרונה בין פקיסטן, סעודיה וטורקיה. שר החוץ של פקיסטן ציין כי הפגישה בשבוע הבא בריאד תתמקד בהתקיפות החות'יות נגד סעודיה. בתוך כך, טורקיה מגנה את השיגור החות'י לעבר העיר הקדושה אל מדינה בסעודיה. דובר לשכת הנשיאות באנקרה הודיע כי כל מתקפה לעבר הקדושה, השלום והביטחון של הערים הקדושות היא חוצפה. הנחשבת מתקפה נגד הרגשות המשותפים של העולם האסלאמי כולו. הדובר הדגיש כי טורקיה תמשיך לעמוד לצד סעודיה. כך מוסרים קשבנו איתמר מרגלית ועומר שחר. רוסיה מתכננת לפגוע באופן נרחב ברשתות החשמל והמים באוקראינה במטרה להותיר מיליוני אזרחים בלא חימום ותאורה בחורף הקרוב. העיתון ניו יורק טיימס מדווח ממסמך מודיעין אוקראיני שהגיע לידיו כי לפי התוכנית שהוצגה למדינות אירופה, צבא רוסיה מתכוון לשגר כ-1,000 טילים וכלי טייס בלתי מאוישים לעבר תחנות כוח, חיבורי תחנות חשמל לחורים גרעיניים ומתקני שאיבת מים. היעדים המרכזיים לתקיפה שסומנו הם קייב, חרקוב ואודסה, שם שואפת מוסקבה להשבית כמעט לחלוטין את הספקת החשמל והחימום. בד בבד, נשיא אוקראינה זלנסקי אמר לפייננשל טיימס כי פוטין הורה למפקדים בצבא רוסיה לזנוח כליל את חוקי המלחמה, מה שהוביל לזינוק חד בתקיפות נגד מטרות אזרחיות. כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה ננעל היום. פרס הסרט הישראלי הטוב ביותר הוענק לסרט הגר ארץ, העוסק בגורלם של יהודי אתיופיה בהשראת טרגדיה היסטורית. בפרס הסרט התיעודי זכה סרטו של תומר היימן, אני רוצה לספר את הסיפור שלי, המביא את סיפור חייו של ניצול השואה שמעון רוטשילד לקראת יום הולדתו המאה. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי הסרט ישודר בכאן 11. בגבעת זאב, סמוך לירושלים, החליק רוכב קורקינט חשמלי בן 17 ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, שבת שמחת תורה. בירושלים תיכנס השבת ב-5:48 דקות, בתל אביב ב-6:03 דקות, בחיפה ב-5:54 ובבאר שבע ב-6:05 דקות. זמני צאת השבת

0: והתחזית, הלילה הוא מחר, עד שעות הצהריים, צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו,
3: מי זה?
2: קובי מנורה.

אריאל זילבר פותח את השעה הזו בכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, ערב שמחת תורה. השבוע הבא אנחנו מסיימים את המחזור השנתי של קריאת התורה, אתם יודעים איך זה, נכון? אז אנחנו כאן עד לשמונה בערב, ערן ליטווין ערך את המוזיקה בשעה הזו, לאוניד איזקוב בפיקוח הטכני, אני קובי מנורה, הדרכים מלאות עדיין, אני יודע, הגעתי לכאן, היה לא פשוט. אז אתם בדרכים סו בזהירות ובסבלנות ותענו מהמוזיקה שלנו.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לה...

אל תעזבי ידיים, עקיבא. עכשיו שולחן שר על איזידור. כאן גימל.

0: כאן ג' הבית של מוזיקה ישראלית, הנה יובל דיין, בדיוק כמו הירח.
1: מחר, בכאן 11, רוני קובן, בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מה...

נינה טייב, אם תבוא. 4:30 כאן ג', הנה אסתר שמיר, שממשיכה. אתם מדרכים סובזירות, מלווים אתכם עם המוזיקה שלנו בערב שמחת תורה.

שלום לך, תקווה עצובה, אריק סיני. ערב שמחת תורה בכאן ג' נמשיכים שלומי שבת. אל תלכי רחוק מדי, לא אמצא אותך. כאן ג'

כאן אם יש גן עדן, עד כאן השעה הזו. תודה לרן ליטווין שערך את המוזיקה, לאוני דיזקוב בפיקוח הטכני, קובי מנורה איתכם גם אחרי החדשות. את השעה הזו נסגור עם עברי לידר, זכיתי לאהוב. גם אתם? איזה כיף לכם. כבר חוזרים?

0: מחר, בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא. ליכוד, כן.
0: פגישה, מחר, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע, ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו אומר כי החקירה בעניין האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי נמשכת. ככל שהזמן עובר, התמונה מתבהרת. המפגע עבר הקצנה אסלאמיסטית. הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו. אנחנו מבררים בחקירה אם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד, דברי נתניהו. הסנאט בוושינגטון אישר פה אחד הצעת החלטה המוקירה את זכרם של האזרחים האמריקניים אשר נרצחו ב-7 באוקטובר. ההצעה אשר הוגשה במשותף בידי הסנאטור הרפובליקני ריק סקוט והסנאטורית הדמוקרטית ג'קי רוזן גם מאשרת את מחויבותה של ארצות הברית לדרוש צדק ולהביא למשפט את האחראים לרצח. כתבנו נתן גוטמן מציין כי ב-7 באוקטובר נרצחו 46 אזרחים אמריקנים ו-12 נחטפו לעזה. פקיסטן אומרת כי בקרוב צפויה להתקיים בסעודיה פגישה של ועדת ההגנה האסטרטגית תחת הסכם מקה, ברית ההגנה שנחתמה לאחרונה בין פקיסטן, סעודיה וטורקיה. שר החוץ של פקיסטן ציין כי הפגישה בשבוע הבא בריאד תתמקד בהתקיפות החות'יות נגד סעודיה. בתוך כך, טורקיה גינתה את השיגור החות'י לעבר העיר הקדושה, אל מדינה בסעודיה, והדגישה כי תמשיך לעמוד לצידה של ריאד. כך מוסרים קשבנו איתמר מרגלית ועומר שחר. רוסיה מתכננת לפגוע באופן נרחב ברשתות החשמל והמים באוקראינה במטרה להותיר מיליוני אזרחים בלא חימום ותאורה בחורף הקרוב. העיתון ניו יורק טיימס מדווח ממסמך מודיעין אוקראיני שהגיע לידיו כי לפי התוכנית שהוצגה למדינות אירופה, צבא רוסיה מתכוון לשגר כ-1,000 טילים וכלי טייס בלתי מאוישים לעבר תחנות כוח, חיבורי תחנות חשמל לחורים גרעיניים ומתקני שאיבת מים. היעדים המרכזיים לתקיפה שסומנו הם קייב, חרקו ואודסה, שם שואפת מוסקבה להשבית כמעט לחלוטין את אספקת החשמל והחימום. בד בבד, נשיא אוקראינה זלנסקי אמר לפייננשל טיימס כי פוטין הורה למפקדים בצבא רוסיה לזנוח כליל את חוקי המלחמה, מה שהוביל לזינוק חד בתקיפות נגד מטרות אזרחיות. כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, שבת שמחת תורה. בירושלים תיכנס השבת ב-5:48 דקות, בתל אביב ב-6:03 דקות, בחיפה ב-5:54 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:05 דקות. זמני יציאת השבת מחר בירושלים ב-6:58 דקות, בתל אביב ובבאר שבע בשעה 7 ובחיפה תצא השבת ב-6:59 דקות.
7: כאן תחזית.
0: מחר, בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון, אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה, מחר, אחרי החדשות.
8: והתחזית, הלילה ומחר עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: ג'
7: עכשיו זה קובי מנורה.

כמעט אחרי החגים, התחדשות אחרת, להקת הנחל. ערן ניטבין ערך את המוזיקה בשעה הזו, לאוניד איזקוב בפיקוח הטכני, קובי מנורה איתכם, אנחנו יחד עד שמונה. אז נה טובה, חג שמח, מועדים לשמחה.

הביצוע של נונו וג'ימבו ג'יי, הייתי נער מתוך פרויקט המנגינה היא שקובעת של כאן ג' לשיריו של יאיר רוזנבלום, האיפי של אומנים שונים שביצעו את שיריו של יאיר רוזנבלום, הפרויקט היפהפה הזה של כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ארץ ארץ עכשיו, אילנית, אי אפשר ערב חג בלעדיה. חג שמח.

מתי כספי. אוי, מה יהיה, מה יהיה? יהיה טוב, בטוח. עם קרן פלס ורון בוכניק. מעבר לנהר. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. חג שמח.

דיוויד בוזה, ביקור מולדת 533 כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. נמשיך עם טיקי דיין ושוב לבד עושה גילברטו סלוון, תקליט שלם אגב של טיקי שמצאת את שיריו.

Alone Again, Naturally. טיקי דיין, ביצוע חי, כמו ששמעתם. עכשיו אל חנן בן ארי, שר מולדת. מולדת.

משאלה, אתי אנקרי. 5:58, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, ערב שמחת תורה. לקראת סיום השעה הזו, מאיר בנאי.

0: מאיר בנאי. עד כאן השעה זו. תודה לרן ליטווין שערך את המוזיקה. תודה ללאוניד דיזקוב שבפיקוח הטכני. קובי מנורה איתכם. אנחנו נשאר איתכם אחרי החדשות. נצרף גם את כאן 88 לשידור המשותף הזה בערב שמחת תורה. היום החג בו מסיים את מחזור השנתי של קריאת התורה, כמובן, ומתחילים סבב חדש של פרשות, שבוע וחוזר חלילה. כאן ג' הבית של מוזיקה ישראלית. אנחנו כבר חוזרים. אתם מוזמנים להישאר איתנו, כמו תמיד.
1: מחר, בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
3: לא. ליכוד, כן.
1: פגישה, מחר, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: קלמן, תגיד, מי אחרון?
5: לדעתי מספר 1,600,000.
4: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
6: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
1: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 6. גורמים ישראלים צפויים לתשאל את טייס המשנה האומני שדקר את קפטן המטוס בטיסת פליי דובאי לתל אביב. כך אומר מקור לסוכנות הידיעות רויטרס. המקור סרב לומר מי הם הגורמים שיחקרו. גורם רשמי ישראלי אמר לרויטרס כי החוקרים הישראלים יחקרו את המקרה יחד עם עמיתיהם מאיחוד האמירויות. קודם לכן אמר ראש הממשלה נתניהו כי החקירה בעניין האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי נמשכת. אנחנו מבררים בחקירה אם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד, דברי נתניהו בסרטון מצולם. נמשכות תקיפות צהל ברצועת עזה. דיווחים פלסטינים כי בתקיפת כתבם לעבר גינה במבנה במחנה הפליטים הנוסרת שבמרכז הרצועה נהרג אדם אחד. קודם לכן נהרג אדם אחד בתקיפה בעיר עזה. דובר צהל הודיע כי אמש חוסל בתקיפה מהאוויר במרחב חן יונס בדרום הרצועה צלף מארגון הטרור חמאס שתכנן להוציא מתווי טרור נגד כוחותינו. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הסנאט בוושינגטון אישר פה אחד הצעת החלטה המוכירה את זכרם של האזרחים האמריקנים אשר נרצחו בשבעה באוקטובר. ההצעה שהוגשה במשותף בידי הסנאטור הרפובליקני ריק סקוט והסנאטורית הדמוקרטית ג'קי רוזן גם מאשרת את מחויבותה של ארצות הברית לדרוש צדק ולהביא למשפט את האחראים לרצח. כתבנו נתן גוטמן מציין כי בשבעה באוקטובר נרצחו 46 אזרחים אמריקנים ו-12 נחטפו לעזה. בדרך מנחם בגין התנגש בתל אביב. התנגש רוכב אופניים חשמליים כבן 30 בעמוד ומצבו קשה. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. טלטלה בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בארצות הברית. חברת המדיה סקיידנס הודיעה על מיזוג בין שניים מהאולפנים הגדולים והוותיקים בהוליווד, פארמאונט וורנר ברודרס. החברה המאוחדת תפעל תחת המותג סקיידנס בראשות דיוויד אליסון, שהסביר כי המהלך נועד לשמר את המורשת של שני האולפנים מבלי שאחד יאפיל על האחר. במסגרת המיזוג ירוכזו תחת קורת גג אחת נכסים וסדרות בולטות לצד רשתות השידור CNN, CBS ושירותי הסטרימינג מקס ופארמאונט פלוס. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
1: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: מה יקרה בשבוע האחרון, אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
1: פגישה, מחר, אחרי החדשות.
8: והתחזית, הלילה ומחר עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים, וביום ראשון עוד התחממות קלה, ביום שני התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן 88 בשידור משותף.
0: ערב טוב, עכשיו 6:03, כאן ג' וכאן 88, באיחוד שידורים בערב שמחת תורה. ברוכים המצטרפים, מאזיני כאן 88, אנחנו כבר כאן שעתיים, חיכינו לכם, אז אתם מוזמנים להישאר איתנו. טל ארגמן ערכה את המוזיקה בשעה הזו, לאוניד זקוב בפיקוח הטכני, קובי מנורה איתכם עד 8. נפתח עם צליל מכוון, ימים לבנים. האזנה טובה, חג שמח.

אמיר דדון, אור גדול, והנה שלום חנוך, נגד הרוח. כאן ג' כאן 88, ערב שמחת תורה, מועדים לשמחה. אם אתם מדרכים

נגד הרוח, שלום חנוך. ובכאן 88 עשו לא מזמן מצעד שירי שלום חנוך, וגם ביצועים חדשים לכמה משירה. והנה הביצוע של עמרי קרן לאדם בתוך עצמו, מתוך הביצועים החדשים לכבוד המצעד שעשו בכאן 88 לשירי שלום חנוך.

חברי זה וזה מבצעים את מילה טובה 633 כאן ג' כאן 88 יש לנו דרך ארוכה כך שרה גלי אתרי מועדים לשמחה

מתי כספי. או תראי את הדרך, במיוחד אם יש פקקים, עוד הרבה דרך תראי. נמשיך, וכאן ג' כאן 88, גיא מזיג, אנחנו.

יפה מאוד. 14 דקות ושבע. הנה עוד שיר יפה. כל השירים יפים, לא? נו, טל ארגמן ערכה. חייב להיות יפה.

עד כאן השעה הזאת, תודה לטל ארגמן שערכת המוזיקה, לאוניד איזקוב בפיקוח הטכני, קובי מנורה איתכם, אחרי החדשות נהיה כאן שוב, נסגור עם שי צברי, לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים.

0: בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן. וכאן 88, בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 7. בחווה ליד היישוב נחליאל שבאזור המעלה נורו שני פלסטינים שניסו לזרוק בקבוקי תבערה לעבר שער החווה. אחד מהם נפצע, מצבו לא ידוע. כוח צהל שהגיע למקום עצרו את הפלסטינים, אין נפגעים לכוחותינו. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. גורמים ישראלים צפויים לתשאל את טייס המשנה האומני שדקר את קפטן המטוס בטיסת פליי דובאי לתל אביב. כך אומר מקור לסוכנות הידיעות רויטרס. המקור סרב לומר מי הם הגורמים שיחקרו. גורם רשמי ישראלי אמר לרויטרס כי החוקרים הישראלים יחקרו את המקרה יחד עם עמיתיהם מאיחוד האמירויות. בתוך כך, חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות, איתיחאד איירווייז, מוסיפה מחר שתי טיסות מתל אביב לאבו דאבי, בעקבות ביטולי הטיסות של פליי דובאי עד אמצע החודש הבא. כתבתנו אופיר הלפרין מציינת כי טיסה ראשונה תנחת באבו דאבי ב-4:50 אחר הצהריים, והשנייה ב-2:35 בלילה. שתי הטיסות פתוחות להזמנה באתר איתיחאד ובמערכות ההפצה השונות. מדובר בטיסות מסחריות רגילות ולא בטיסות חילוץ. בתוך כך התקבל אישור לתוספת קבועה של טיסות גם בימים הקרובים. ממשלת עיראק הודיעה כי הגיעה להסכמות עם ארצות הברית שיאפשרו ל-40 טיסות יומיות של חברות תעופה איראניות לנחות בעיר נג'ף הקדושה לשיעים. ההסדר יאפשר כניסה של עולי רגל ותיירים למרות העיצומים שהטילה וושינגטון על ענף התעופה באיראן. מההיתר תוחרג חברת התעופה מהן אר המזוהה עם משמרות המהפכה. כך מוסר קשבנו עומר שחר. בכביש 1, סמוך למחלף לוד, נפגע רוכב אופנוע כבן 25 מרכב ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר.
0: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון, אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה, מחר, אחרי החדשות.
7: והתחזית, הלילה ומחר עד שעות הצהריים, צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. תחנות הרדיו של כאן בשידור משותף. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן תרבות וכאן 88.

ברוכים הבאים למצטרפים אלינו לשידור הזה. מאזיני כאן חדשות ברשת ב', כאן 88, כאן תרבות, וכמובן כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו בשידור חי, ערב שמחת תורה. טל ארגמן ערכה לנו את המוזיקה בשעה הזו. ליאוניד זקוב נמצא בפיקוח הטכני ושומר עלינו. אני קובי מנורה. נאחל לכם האזנה טובה, נפתח את השעה הזו עם השיר היפהפה הזה. תאזינו, תקשיבו, תהנו. חג שמח.

0: זה קרה, שמולי קראוס. זה קורה וזה רק החיים. אביגיל רוז.
1: כן, כן,
0: מועדים לשמחה.

אביגל רוז עושה את לאה שבת. עכשיו שלומי שבת, שלומי שבן, חתיכת שמיים.

אבישי כהן. שעות רגישות, 7:28 זו השעה. כאן גימל, כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות. הנה ריקי גל.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות, אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: שלווה בארמונותייך. רביד פלוטניק.
1: מבטיח לעמוד, לא לברוח יותר. מבטיח להקשיב, גם אם זה יחב. מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנס.

צלילי לי הלל, ארז לברי והחליפות. שלמה ארצי עכשיו עם פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, מבצעים את ירח לקראת סיום השעה הזו.

0: תחנות הרדיו של כאן בשידור משותף. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן תרבות וכאן 88.
1: תודה רבה לטל ארגמן שערכה את המוזיקה. תודה ללאוני דיזקוב בפיקוח הטכני. אני קובי מנורה. מועדים לשמחה. מאחל לכם המשך האזנה טובה לרשתות כאן. ואם אתם חוזרים הביתה, נסעו בזהירות. יש עוד אנשים בכבישים, חוץ מכם.

0: מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
0: כאן חדשות ברשת ב', החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן זוהר סדן, השעה 8. בחווה ליד היישוב נחליאל שבאזור המעלה נורו שני פלסטינים שניסו לזרוק בקבוקי תבערה לעבר שער החווה. אחד מהם נפצע, מצבו לא ידוע. כוח צהל שהגיע למקום עצרו את הפלסטינים, אין נפגעים לכוחותינו. כך מוסרת כתבתנו כרמל המנשה. גורמים ישראלים צפויים לתשאל את טייס המשנה האומני שדקר את קפטן המטוס בטיסת פליי דובאי לתל אביב. כך אמר מקור לסוכנות הידיעות רויטרס. המקור סרב לומר מי הם הגורמים שיחקרו. גורם רשמי ישראלי אמר לרויטרס כי החוקרים הישראלים יחקרו את המקרה יחד עם עמיתיהם מאיחוד האמירויות. חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות, איתיחד איירווייז, מוסיפה מחר טיסות מתל אביב לאבו דאבי בעקבות ביטולי הטיסות של פליי דובאי עד אמצע החודש הבא. כתבתנו אופיר הלפרין מציינת כי טיסה ראשונה תנחת באבו דאבי ב-4:50 אחר הצהריים, השנייה ב-2:35 בלילה. שתי הטיסות פתוחות להזמנה באתר איתיחד ובמערכות ההפצה השונות. מדובר בטיסות מסחריות רגילות ולא בטיסות חילוץ. בתוך כך התקבל אישור לתוספת קבועה של טיסות גם בימים הקרובים. סעודיה מתכננת לתקוף את הכוחות החות'ים בתימן. בין השאר נשקלות מתקפות באזור החוף של המדינה כדי להבטיח גישה בטוחה לנתיבי השייט בים האדום או מתקפה בכמה חזיתות. כמה גורמים המעורים בפרטים אמרו לרויטרס כי את המתקפה יובילו כוחות תימנים מהקרקע בסיוע חיל האוויר הסעודי. קודם לכן דווח כי בשבוע הבא צפויים להיפגש בריאד נציגים של סעודיה, פקיסטן וטורקיה שידונו בתקיפות החות'יות נגד הממלכה. כשובנו איתמר מרגלית מציין כי שלוש המדינות חתמו לאחרונה על ברית הגנה. ממשלת עיראק הודיעה כי הגיעה להסכמות עם ארצות הברית שיאפשרו ל-40 טיסות יומיות של חברות תעופה איראניות לנחות בעיר נג'ף, הקדושה לשים. ההסדר יאפשר כניסת עולי רגל ותיירים, למרות העיצומים שהטילה וושינגטון על ענף התעופה באיראן. מההיתר תוחרג חברת התעופה מאן אר, המזוהה עם משמרות המהפכה. כך מסר כשבנו, עומר שחר.
0: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, רוני קובן, בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון, אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה, מחר, אחרי החדשות.
8: והתחזית, הלילה ומחר, עד שעות הצהריים, צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף.
9: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
1: ג'

מציגה סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע, שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן. כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, חג שמח. כאן זוהר סדן, השעה 9. מטוס החילוץ הראשון של אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות עומד להמריא בקרוב מהמדינה. כתבתנו יואל צ'חנובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון לא יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון אומר כי ההמונים שיצאו להפגין מדי שבוע למען השבת החטופים נתנו לו את הכוח להמשיך בעבודה. בדיון במכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון הוסיף אלון כי החברה הישראלית חזקה, אבל אנחנו זקוקים כעת להנהגה אחרת אשר תעשה את השינויים הנדרשים ותוביל את העם הזה עם גישה ריאליסטית. מדברי אלון הביא כתבנו נתן גוטמן. צבא סעודיה הודיע כי הממלכה ירתה 3 טילים בליסטיים ששוגרו בידי החות'ים מתימן לעבר העיר חמיס מושייט בדרום מערב המדינה. בתוך כך סוכנות רויטרס מדווחת כי סעודיה מתכננת לתקוף את הכוחות החות'ים בתימן. בין השאר נשקלות מתקפות באזור החוף של המדינה כדי להבטיח גישה בטוחה לנתיבי השייט בים האדום או מתקפה בכמה חזיתות. כמה גורמים המעורים בפרטים אמרו לרויטרס כי את המתקפה יובילו כוחות תימנים מהקרקע בסיוע חיל האוויר הסעודי. קודם לכן דווח כי בשבוע הבא צפויים להיפגש בריאד נציגים של סעודיה, פקיסטן וטורקיה שידונו בתקיפות החות'יות נגד הממלכה. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי 3 המדינות חתמו לאחרונה על ברית הגנה. נציבת הסיוע ההומניטרי של האיחוד האירופי דורשת מרוסיה לספק סיוע דחוף לאזרחים בעירה האוקראינית אולשקי הנתונה תחת כיבוש רוסי. הנציבה הגדירה את המצב במקום שבדרום אוקראינה מחריד וציינה כי תושבים נצורים בידי הכוחות הרוסיים ללא גישה למזון, לתרופות, למים נקיים ולטיפול בסיסי. היא הדגישה כי ככוח כובש חלה על רוסיה החובה לפי הדין הבינלאומי להגן על האזרחים ולאפשר הכנסת סיוע.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה מחר אחרי החדשות.
7: והתחזית, הלילה ומחר עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 10. בנמל התעופה של דובאי המריא לפני זמן קצר מטוס החילוץ הראשון של אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות. כתבתנו יעל שחן עובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון אומר כי היה אפשר לשחרר את כל החטופים שנה מוקדם מבלי שתהיה לזה השפעה על תוצאות המלחמה. ייתכן שהיינו יכולים להציל כך חטופים שנהרגו והחמצנו את ההזדמנות, אמר אלון והוסיף כי המלחמה הייתה ארוכה מדי. מדברי אלון הביאו כתבינו נתן גוטמן וגילי כהן. צבא סעודיה הודיע כי הממלכה הרתה 3 טילים בליסטיים ששוגרו בידי החות'ים מתימן לעבר העיר חמיס מושייס בדרום מערב המדינה. בתוך כך, סוכנות רויטרס מדווחת כי סעודיה מתכננת לתקוף את הכוחות החות'ים בתימן. בין השאר נשקלות מתקפות באזור החוף של המדינה כדי להבטיח גישה בטוחה לנתיבי השייט בים האדום או מתקפה בכמה חזיתות. כמה גורמים המעורים בפרטים אמרו לרויטרס כי את המתקפה יובילו כוחות תימנים מהקרקע בסיוע חיל האוויר הסעודי.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית הלילה ומחר עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. מחר התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 11. מנמל התעופה של דובאי המריאה הערב טיסת החילוץ הראשונה של אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות. מחברת ארקיע נמסר כי יופעלו במהלך סוף השבוע שתי טיסות מדובאי לישראל, ותופעל עוד טיסה ייעודית נפרדת להשבת מזוודות הנוסעים שנותרו באיחוד האמירויות. כתבתנו יעל צ'חנובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון לא יוכלו נוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר, ניצן אלון, אומר כי היה אפשר לשחרר את כל החטופים שנה מוקדם, מבלי שתהיה לזה השפעה על תוצאות המלחמה. ייתכן שהיינו יכולים להציל כך חטופים שנהרגו והחמצנו את ההזדמנות, אמר אלון, והוסיף כי המלחמה הייתה ארוכה מדי. מדברי אלון הביאו כתבינו נתן גוטמן וגילי כהן. נציבת הסיוע ההומניטרי של האיחוד האירופי דורשת מרוסיה לספק סיוע דחוף לאזרחים בעיירה האוקראינית אולשקי הנתונה תחת כיבוש רוסי. הנציבה הגדירה את המצב במקום שבדרום אוקראינה מחריד, וציינה כי תושבים נצורים בידי הכוחות הרוסיים בלי גישה למזון, לתרופות, למים נקיים ולטיפול בסיסי. הדגישה כי ככוח כובש חלה על הרוסים חובה לפי הדין הבינלאומי להגן על האזרחים ולאפשר הכנסת סיוע.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן ליטבין.
4: אימא.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. דיווח דרמטי בוול סטריט ג'ורנל, הרשויות באומן כבר הטילו איסור טיסה על טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל, וזאת בשל החשש שאימץ דעות קיצוניות. אם זה לא ברור, אם שיתפו האומנים את המידע עליו עם מדינות או חברות תעופה אחרות. לאחר שנאסר עליו לטוס באומן, נזכר טייס המשנה לעבוד בחברת פליי דובאי באיחוד האמירויות. גורם ישראלי אמר לוול סטריט ג'ורנל כי בעבר פנתה ישראל לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהם להקשיח את דרישות האבטחה בטיסות לישראל. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. מנמל התעופה של דובאי המריאה הערב טיסת החילוץ הראשונה של אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות. מחברת ארקיע נמסר כי הופעלו במהלך סוף השבוע שתי טיסות מדובאי לישראל, ותופעל עוד טיסה יהודית נפרדת להשבת מזוודות הנוסעים שנותרו באיחוד האמירויות. כתבתנו יעל צ'חנובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון לא יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. בתוך כך תוסיף מחר חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות איתיחד איירווייז שתי טיסות מתל אביב לאבו דאבי בעקבות ביטולי הטיסות של פליי דובאי עד אמצע החודש הבא. שתי הטיסות פתוחות להזמנה באתר איתיחד ובמערכות ההפצה השונות. מדובר בטיסות מסחריות רגילות ולא בטיסות חילוץ. בתוך כך התקבל אישור לתוספת קבועה של טיסות גם בימים הקרובים. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הילדים קופצים עליך, הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם.

איפה כל דבר מונע, ואולי את כבר יודעת, אולי שמעת את שמי או ישנה לך שם.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה אחת. דיווח דרמטי בוול סטריט ג'ורנל, הרשויות באומן כבר הטילו איסור טיסה על טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל, וזאת בשל החשש שאימץ דעות קיצוניות. אם זה לא ברור, אם שיתפו האומנים את המידע עליו עם מדינות או חברות תעופה אחרות. בערוץ אל-חדס הסעודי דווח כי הטייס עבר את ההקצנה בסוריה. לאחר שנאסר עליו לטוס באומן והוא שהה בסוריה, נזכר טייס המשנה לעבוד בחברת פליי דובאי באיחוד האמירויות. גורם ישראלי אמר לוול סטריט ג'ורנל כי בעבר פנתה ישראל לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהם להקשיח את דרישות האבטחה בטיסות לישראל. כך מוסר כשבינו איתמר מרגלית. הרשת החברתית טיק טוק הסירה סרטון פרומו של תוכנית התחקירים זמן אמת של כאן, החושף תיעוד בלעדי מבית החולים סורוקה ב-7 באוקטובר, בטענה כי מדובר במידע מטעה. התוכנית תשודר ביום שני, יום הזיכרון לאירועי טבח 7 באוקטובר, בכאן 11, ב-9:30 בערב. הפרומו של כתבת התוכנית רוני זינגר הועלה לחשבון הטיק טוק הפרטי שלה, וזכה לצפיות רבות אך הוסר. בתאגיד השידור הישראלי מתחו ביקורת על החלטת טיק טוק, ופנו אל נציגי הרשת בישראל. כדורסל מהיורוליג, פנאתינייקוס הביסה את מכבי תל אביב 90-67, וזו ירדה למקום האחרון ביורוליג עם מאזן של 3 הפסדים ו-0 ניצחונות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זו פתיחת העונה הגרועה ביותר של הקבוצה משנת 2000. משחקה הבא של מכבי ביורוליג יהיה ביום חמישי נגד אולימפיה מילאנו.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה, וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 2. ברחוב חיל הים באשקלון נפצעו 4 בני אדם בהתהפכות כלי רכב. נער כבן 17 במצב קשה, נער בן 16 במצב בינוני ושני פצועים אחרים במצב קל. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים ברזילי. דיווח דרמטי בוול סטריט ג'ורנל, הרשויות באומן כבר הטילו איסור טיסה על טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל, וזאת בשל החשש שאימץ דעות קיצוניות. אם זה לא ברור, אם שיתפו האומנים את המידע עליו עם מדינות או חברות תעופה אחרות. בערוץ אל-חדת הסעודי דווח כי הטייס עבר את ההקצנה בסוריה. לאחר שנאסר עליו לטוס באומן והוא שהה בסוריה, נזכר טייס המשנה לעבוד בחברת פליי דובאי באיחוד האמירויות. גורם ישראלי אמר לוול סטריט ג'ורנל כי בעבר פנתה ישראל לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהם להקשיח את דרישות ההבטחה בטיסות לישראל. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. הרשויות בבריטניה הגישו כתבי אישום נגד שני איראנים שתכננו לפעול נגד הקהילה היהודית של מנצ'סטר לקראת יום הכיפורים. השניים בשנות ה-30 לחייהם, נאשמים שתכננו מעשה טרור או התכוונו לסייע למישהו אחר לעשות זאת. הם נעצרו בעיר ומשפטם יחל בתחילת השבוע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד שעות הצהריים, צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.